0: International. Slovensko dnes.
1: Slovensko je možno ďaleko, ale správy z domova sú na dosah. Spravodajský blog magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu TASR a Telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko podporilo vyhlásenie za bezpečnú plavbu cez Hormuz. Podpísali sme dohovor o vytvorení medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Európskej únii sme ponúkli svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Slovensko sa spolu s ďalšími 78 štátmi a inštitúciami pripojilo k vyhláseniu za obnovenie bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv. Signatári podporili rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a žiadajú prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom bez nezákonných poplatkov či podmienok. Medzinárodná námorná organizácia v auguste upozornila, že v oblasti zostávalo až 400 lodí s približne 6000 námorníkmi. Slovensko podpísalo v Štrasburgu dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Riešiť má odškodnenie za škody spôsobené vojnou rozpútanou Ruskom. Dohovor vytvára právny základ pre vznik nezávislej komisie, ktorá bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd a újmy. Vláda podpis schválila začiatkom septembra, no pred ratifikáciou ho ešte musí odobriť parlament. Dohovor zatiaľ podpísalo 39 štátov a Európska únia. Slovensko chce v únii využiť svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Ministerka Denisa Saková na Rade Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli uviedla, že Európa napriek investíciám za 53 miliard eur stále zaostáva vo výrobe polovodičov. Únia preto pripravuje nový zákon o čipoch a chce podporiť investície, inovácie a aj zmenu verejného obstarávania. Slovensko vidí priestor najmä vďaka svojmu know-how a dodávateľským reťazcom v automobilovom priemysle. Generálna prokuratúra potvrdila, že polícia aj Bratislavská krajská prokuratúra postupovali pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine v súlade so zákonom. Preskúmala prípady stíhačiek MiG-29 systémov KUB aj ďalších rozhodnutí, pričom ponechala v platnosti zastavenie trestného stíhania. Premiér Robert Fico následne ostro kritizoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku a avizoval zásahy do fungovania prokuratúry. Prokurátor sa ohradil voči premiérovým výrokom a varoval, že podobná rétorika môže mať bezpečné následky. Slovenský plynárenský priemysel rokuje o dodávkach plynu z Alžírska a Azerbajdžanu, ktoré by čiastočne nahradili ruský plyn. Zvažuje aj dovoz zemného plynu v skvapalnenej podobe od viacerých dodávateľov. Pre slovenské domácnosti sa ceny v roku 2027 výrazne meniť nemajú, keďže SPP plyn na toto obdobie nakúpil. Vysoké ceny by sa však mohli prejaviť v regulovaných cenách v roku 2028 a vo firmách skôr. Na Slovensku vznikla Slovenská komora auditorov umelej inteligencie. Chce podporiť bezpečné, etické a transparentné využívanie AI. Komora má vytvárať odborné zázemie, štandardizovať auditorské postupy a zvyšovať odbornú spôsobilosť v tejto oblasti. Jej prezidentom sa stal Marian Mikolášik. Komora chce zároveň vstupovať do odbornej diskusie o regulácii auditov umelej inteligencie. Slovensko sa môže pochváliť dvoma zlatými medailami z významných medzinárodných šampionátov. Cyklistka Viktória Chladoňová sa v Montreale stala majsterkou sveta v pretekoch žien do 23 rokov a získala dúhový dres. Zlato vybojovali aj kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji. V tímovej súťaži 3x1 triumfovali pred domácimi Taliankami a Francúzskami.
0: Téma dňa.
1: Európska únia chce vyrábať viac vlastných čipov, pomôcť firmám rásť a znížiť závislosť od dodávok zo zahraničia. Únijní ministri rokovali v rámci Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli o tom, ako spomínané ciele pretaviť do pravidiel, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Rokovania zhrnie Karolina Kučerová.
2: Európske firmy čelia drahým energiám, silnej konkurencii zo zahraničia aj náročnejšiemu prístupu k investíciám. Brusel preto hľadá spôsob, ako domáci priemysel podporiť a firmám uľahčiť rast. Eurokomisárka pre konkurencieschopnosť Tereza Riberová.
3: Vieme, že európske hospodárstvo má svoje silné stránky. Únia je významná priemyselná veľmoc a našim cieľom je vytvárať firmám perspektívne prostredie. Zároveň ale musíme čeliť výzvam, ktoré na nás čakajú.
2: Európska únia chce okrem iného posilniť domácu výrobu, napríklad pokiaľ ide o polovodiče, teda čipy. Tie sú nevyhnutné pre autá aj nové technológie a hoci Európa patrí k tým pokročilejším, pri čipoch je odkázaná na dodávky zo zahraničia, hovorí ministerka pre ekonomické záležitosti Nemecka Katarína Reiche.
4: Konkurencieschopnosť a sila musia vychádzať z technológií. Musíme zvládať výrobu polovodičov. Čipy sú nevyhnutné pre zavádzanie priemyselnej umelej inteligencie aj riadenie digitálnych energetických sietí. Moderný život bez čipov je nepredstaviteľný.
2: Ministri preto diskutovali o Európskom akte o čipoch 2.0. Pri prvom zákone Brusel podporil budovanie kapacít na ich výrobu. Teraz chce zabezpečiť aj tom, aby si európske čipy našli zákazníkov. Prvý zákon o čipoch podľa slovenskej ministerky hospodárstva Denisy Sakovej totiž nepriniesol očakávané výsledky.
5: Budeme musieť niečo robiť aj na tej dopytovej stránke, to znamená, malo by prísť k nejakým zmenám v procesoch verejného obstarávania, nejakým inovatívnym prístupom.
2: Kľúčové podľa ministrov je, aby sa znížilo administratívne zaťaženie pre firmy. Inými slovami, ak sa už zavádzajú nové pravidlá, nech to je bez zbytočnej byrokracie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sa každý mesiac pravidelne venujeme stému výročiu Slovenského rozhlasu. Nezameniteľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou rozhlasovej storočnice je aj náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Práve tomuto telesu sa venuje Roman Bomboš.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu počúvame v mnohých legendárnych rozhlasových zvučkách, v slovenských aj v zahraničných filmoch. Vidíme ho na slavnostných koncertoch a len pred pár týždňami odohral prekrásny koncert slovenskej impresie v Čutkovskej doline, ktorým sme si takisto pripomenuli 100 rokov rozhlasového vysielania. Poďme však celkom na začiatok, ako sa vlastne toto špičkové hudobné teleso rodilo. Viac nám povie rozhlasový historik Vladimír Draxler.
3: 3. októbra 1926 sa uskutočnil prvý prenos zo Slovenského národného divadla. Dirigoval vtedy Zdenek Folprecht túto operu, ktorou sa začala celá séria operných prenosov. Môžeme povedať, že to nebolo náhodou, pretože riaditeľom Národného divadla bol vtedy hudobný skladateľ Oskar Nedbal, ktorý mal veľmi dobrý vzťah k rozhlasu. Mimochodom už v roku 1925, keď bolo Slovenské národné divadlo, teda opera Národného divadla na zájazde v Prahe, už vtedy účinkovala v pražskom rozhlase za zaujímavých okolností. Oskar Nedbal sa stal vlastne zároveň šéfom spolu s Milošom Rupeltom, prvým šéfom hudobného vysielania v Bratislave.
2: Hudbe v rozhlasovom vysielaní a samotnému orchestru sa intenzívne venoval aj hudobný odborník Pavol Zelenaj, ktorý si na úplné začiatky nášho orchestra spomínal takto.
4: Vysielanie v tých časoch, tých začiatkoch fungovalo tak, že vlastne sa vysielalo, dá sa povedať, celoštátne a vždy sa jednotlivé stanice pripájali do vysielania. Takže jednak prispievali svojimi programami a jednak preberali programy. Bratislava sa zúčastňovala asi 1/3 podielom na vysielaní. Rádiožurnál teda pripravil takéto podmienky, aby zriadil orchestre a stanovil samozrejme isté racionálne rozdelenie z hľadiska rádiožurnálu celkom pochopiteľné. Takže v Prahe dal povolenie alebo pokyn na 26 členný orchester a určil mu úlohu zameriavať sa na symfonický repertoár poskytovaný Českou filharmoniou v tom slova zmysle, že by ju doplňal. Ďalej, Brno malo 26 členný orchester s úlohou zameriavať sa na symfonickú populárnu hudbu. Bratislava mala stanovený počet 18 členov orchestra a úloha bola zameriavať sa na populárnu hudbu a operety. Prečo populárnu hudbu a operety? Tu bola známa dobrá opereta, bol tu Oskar Nedbal a tak bolo celkom logické, že táto úloha pripadla bratislavskému orchestru.
2: Pavol Zelenaj pritom upozorňuje na mimoriadne dôležitú vec, ktorá je pre rozhlasových symfonikov kľúčová. Nie je to len o koncertovaní pred publikom, ale predovšetkým o nahrávaní pôvodnej slovenskej hudby do rozhlasového archívu.
4: Ak symfonickú hudbu mali nahrávať v Prahe a v Brne, tu už bol Alexander Mojzes, ktorý sa zo štúdie vrátil z Prahy a slovenská vážna, teda symfonická hudba, takto nemala vlastné teleso. A je známe, že tvorba veľmi záleží a závisí od toho, aké možnosti interpretácie má, ako si autor môže prísť k orchestru, vypočuť si to, čo napíše. Takže tu nastal boj o to, aby tento orchester bol väčší, lebo 18 členný symfonický orchester, no keď Praha mala vtedy 26, tento boj o rozšírenie orchestra trval dlhé roky.
2: Začínajúci orchester si však podobne ako celé nové médium musel postupne zvykať na novú techniku. S prichádzajúcimi mikrofonickými a nahrávacími technológiami sa hudobníci museli doslova učiť pracovať.
4: Tá technika bola vo vývine a samozrejme, že v priebehu toho vývinu rozhlas sa zmocňoval ako prvý tých výdobytkov techniky. Ako prvý sa vyskytol tu tzv. Blattnerfón. Praha cestovala s tým, teda pražskí redaktori cestovali s tým po republike a nahrávali aktuálne veci, reči politikov, možno aj nejakú hudbu, ale proste to na vysielanie v Bratislave nebolo ani k dispozícii a ani to nebola nejaká veľká kvalita. Blattner Fond pracoval na princípe magnetického záznamu zvuku, teda tak jak magnetofón, ale sa nahrávalo nie na pásku, ale na drôt. Ďalší takýto zápis bol tzv. Zápis mäkký, alebo zápis do mäkkých platní. Mäkké platne boli zhotovené vlastne tak, že na kotúči kovovom, nejakého ľahkého kovu, alumínieho, bolo ako nastriekaná taká vrstva, akoby laková. Do tohoto laku sa rýli drážky ihlou, špeciálnou ricou, tak ako sa rýli vlastne aj do vosku, keď sa zhotovovali platne normálne matrice.
2: Dnes môžu návštevníci Slovenského rozhlasu vidieť a počuť orchester na jeho pravidelných abonentných koncertoch vo Veľkom štúdiu. Aj táto krásna tradícia trvá už takmer storočie. Opäť Vladimír Draxler.
3: V novembri 1942 pod taktovkou pána Babuška začali teda s koncertmi a založila sa vlastne tradícia každotýždenných piatkových koncertov, na ktorú potom vlastne neskôr nadviazala Slovenská filharmónia. Dá sa povedať, že vlastne ten rozhlasový orchester už symfonický plnil funkciu vlastne národného symfonického orchestra.
2: Mien, ktoré sa vystriedali s dirigentskou paličkou pred našim symfonickým orchestrom, bolo neúrekom. Jednou z najvýznamnejších osobností bol určite šéf-dirigent Ondrej Lenárt. Táto legenda slovenskej hudby tvrdí, že niekedy treba byť na profesionálnych hráčov aj prísny. Výsledok potom vysoko pred či očakávania.
5: Spomínam si na výrok Herberta von Karajana, ktorý, keď sa opýtali, ako sa díva na demokraciu v orchestri. On hovorí tak, a chcete hovoriť o symfonickom orchestri a o demokracii, tak na to rýchlo zabudnite. Tam vládne prísna diktatúra. Tam musí každý hrať toto, čo mu daný skladateľ napísal. On si nemôže vymýšľať. On si nemôže hrať podľa seba, že ja to mám tak.
2: O tom, že orchester reprezentuje krajinu na najvyššej úrovni a všetci hráči cítia za svoj výkon obrovskú zodpovednosť, hovorí opäť maestro Ondrej Lenárt.
5: Každý ide s to svojou kožou na trh a vy si neviete predstaviť, keď urobiť nejaký hráč kiks, jak to jeho bolí. On proste to nedá na sebe cítiť, len naraz vidíte, že zbledol. A teraz si ešte predstavte, že by ten dirigent začal gániť po ňom, tak ste skončili. Celý orchester sa rozloží, pretože, jak sa ho tomu hovorí, bača odišiel a ovečky sa rozsypali.
2: Jedným z najvýznamnejších súčasných dirigentských mien spojených s naším orchestrom je Adrián Kokoš. Okrem pôvodnej tvorby, ktorú nahráva a koncertuje s ňou, účinkoval s orchestrom aj s najväčšími domácimi či svetovými hviezdami. Spomeňme Miroslava Žbírku, Jona Andersona zo skupiny Yes, či Briana Maya zo slávnej skupiny Queen. Adrián Kokoš tvrdí, že tak ako má maliar či spisovateľ svoj nezameniteľný rukopis, týka sa to aj dirigentov a ich orchestra.
6: Určite áno, každý jeden dirigent má svoj rukopis a čo sa týka toho počúvania. A ja keď buď som v aute alebo doma, keď si zapnem rádio, tak nie, že to nerad počúvam, ja to samozrejme rád počúvam a veľmi sa z toho teším, že to vzniklo niečo také pekné, ale stále si poviem, ej, tam to mohlo byť ešte trošku lepšie, proste to je taká profesionálna deformácia, čo nikto iný nepočuje, ale tiež sa musím naučiť počúvať svoje výtvory.
2: Palička sa v rukách dirigenta mení na akési kúzelné žezlo.
6: Je to kúzelnícka palička. Tá palička dokáže krásne veci, ale dokáže aj zmiasť hudobníkov. Čiže treba byť stále v strehu a treba byť dobre pripravený, lebo keď dirigent nie je pripravený, tak môže mať akúkoľvek kúzelnícku paličku, nepomôže mu to. Mne sa napríklad niektorí pýtajú, keď ma vidia v nejakých médiách záznamy našich koncertov, tak ja raz tú paličku si odložím a potom zase ju zoberiem. Minule mi prišla taká SMS-ka, že jeden môj známy, že Adrián, povedz mi, že prečo tú bakuľu odkladáš? Niekedy. Na to neviem jednoznačne odpovedať, ale je to taký môj pocit, že od daného diela alebo danej skladby alebo danej piesne, ktorú robím, tak niekedy mám taký pocit sebe, že dám tú paličku dole a proste snažím sa ukázať možno inak tú emóciu rukou, čo s tou paličkou nedokážem. Ja osobne. Takže je to o tej emócii.
2: Poďme si však samotný symfonický orchester rozobrať na súčiastky aspoň obrazne. Pomôže nám v tom opäť dirigent Ondrej Lenárt.
5: Je tam zoskupenie, my tomu hovoríme sláčikové nástroje, dýchové nástroje, plechové nástroje, drevené a bicie nástroje. Ja to nazvem, jak keď sa dívate na dúhu. To je otázka farebnosti.
2: Pristavme sa priamo pri hudobníkoch, bez ktorých by to nešlo. Vedúci skupiny Trúbok, Marek Bielik, je s orchestrom spojený už dlhé roky, hoci na to, ako sám hovorí, nemal celkom genetické predpoklady.
7: Nemal som také rodinné zázemie, že by moji rodičia hrali na trúbku, alebo vôbec, že by boli muzikanti. Tak ja som sa len pohyboval v tom prostredí, že u nás v dedine bola dychová hudba. Mi to veľmi teda učarovalo a keď som chytil trúbku do rúk, tak aj s mojím bratom sme to skúšali. Postupne sme sa dostali do detskej dychovej hudby, až som sa rozhodol pre štúdium na konzervatóriu. Prišla vysoká škola, zamestnal som sa tu v symfonickom orchestri týždeň pred mojou svadbou. Moja manželka je huslistka, učí husle. Naše štyri deti takisto prešli jej rukami. Dodnes sú aktívni hudobníci, takže vieme sa pobaviť aj odborne, či sa nám niečo páči, nepáči. Už si vieme vytvoriť aj názor na nejakú tú hudobnú produkciu.
2: Účinkovanie v symfonickom orchestri, to sú síce krásne, ale často aj fyzicky a psychicky vyčerpávajúce emócie, hovorí Štefan Filas, koncertný majster prvých huslí.
8: Niekedy jej sa aj zaspať nedá. Ja ešte večer po koncerte, keď zaspávam, častokrát prežívam tie momenty tak čerstvo, ako keby som to znovu hral. Tak jak futbalista si asi prinesie domov zranenie, alebo svalovicu, alebo čo, tak u nás muzikantov tá hudba ostáva stále živá v hlave, ešte sa to prenáša, ešte to počujem.
2: Skvelým hudobníkom je aj klarinetista Roland Ševčík, ktorý mal zasa k hudbe od malička blízko práve vďaka rodinnému zázemiu.
9: Ja som mal to šťastie, že moja matka bola tiež hudobníčka a chcela mať zo svojich synov hudobníkov, takže ona vlastne v nás tak nejak od malička zažala tú víziu, že budeme hudobníkmi a to, že padla voľba na klarinet, trošku pragmatické rozhodnutie v tom bolo, že v danom prostredí na danej, vtedy sa to volalo, že LŠU, ľudová škola umenia, že bol učiteľ klarinetu, voči ktorému rodičia mali toľko dôvery, že nás teda dali, aj brat potom išiel rovnakou cestou, že sme začali študovať hru na klarinete.
2: Marian Hlásny, huslista a člen skupiny druhých huslí, je takisto dôležitou súčasťou nášho telesa. S úsmevom tvrdí, že vrcholové umenie je často porovnateľné so športovým výkonom.
10: Najťažšie sa rozcvičujú prsty, keď je zima. Keď sú stúhnuté, skrehnuté zo zimy, keď sa príde, vtedy skutočne to ani nejde. Treba prísť skôr, sa troška rozmraziť.
2: Dôležitosť tímu a kolektívneho ducha prizvukuje aj maestro Ondrej Lenárt.
5: Preto je tých skúšok pre takým koncertom alebo pre náhravku dosť veľa, aby si ľudia zvykli na seba, čo hráme, jak hráme. Jeden druhý sa musí počúvať a sme v rozhlase, tak vám poviem, že zásadná vec je tá, že mikrofón neoklamete. Každá chyba je tam počuť. A ja vďaka práve práci v rozhlase ma naučila akéhosi perfekcionalizmu, že som neúprosný v tomto, mne každá chyba strašne vadí. Preto hovorím o tom slove diktatúra nie v zlom slova zmysle, ale tam skutočne musí vládnuť disciplína. Pretože ak by nevládla disciplína, tak tá súhra to je chaos.
2: Život v orchestri je samozrejme aj o zábave a príhodách zo zákulisia, ktoré nie sú vždy len upeté a čisto umelecké. Na jednu veselu si spomenul Ivan Tvrdík, koncertný majster skupiny violončiel.
11: Zrazu tak idem a pozerám, že frak som si zobral a topánky som si nemohol nájsť. No už bolo dosť hodín, tak už čo teraz? Tak som to zvažoval, že mám ísť bosý na to javisko a tak som mal také tenisky čierne, tak fraku som si dal tenisky. A už tak hráme a pán dirigent už sa ponára do tej skladby a zrazu tak na mňa pozrel, spustil oči, zbadal, že mám tenisky čierne. Tak skoro mu palička vypadla z ruky, sa na mňa tak pozrel, ja na ňo tak vyčítavo, že no, čo mám robiť asi. Tak sme to dohrali a už kamarát, čo mi ich omylom zobral, už ma po prestávke čakal mojimi topánkami.
2: Otázkou zostáva, či symfonici počúvajú hudbu aj mimo pódia vo svojom voľnom čase. Ak áno, tak akú? Odpoveda violončelista Ivan Tvrdík.
11: Z každého súdka ja rozlišujem hudbu na dobrú a zlú. A keď je niečo kvalitné, tak to sa dá počúvať. Pink Floyd, Deep Purple. S Johnom Lordom sme mali tu dva koncerty. Zakladateľ Deep Purple. Aj som tam mal nejaké solo, aj som sa s ním rozprával. Samozrejme, pre mňa to bola veľká česť a veľký rešpekt, lebo to sú ľudia, ktorí niečo znamenajú, už nežije, ale mám veľký zážitok.
2: A na záver sa pochváľme aj samotným nástrojovým obsadením. Huslista Marian Hlásny drží počas hrania v rukách doslova muzeálny a nesmierne vzácny exponát.
10: 1928, ešte im do stovky niečo chýba. Rád na ne hrám, lebo sú to naozaj dobré husle a pomáhajú aj k interpretácii samozrejme. Hrám na ne už tu na som na konkurze na ne hral.
2: Veríme, že symfonický Filharmonický orchester Slovenského rozhlasu s nami bude aj v tej druhej rozhlasovej storočnici a že bude naďalej rozdávať radosť, emócie a prinášať tú najkrajšiu hudbu. Aj keď pre jeho protagonistov sú to za nástrojmi často iné emócie než pre nás divákov a poslucháčov. Uzatvára Ondrej Lenárt.
5: Vy vnímate, že ľudia aplaudujú, ale ste stále vo svete úplne desi inde. Po koncerte ja chcem mať ticho. Prídem domov, rodina sa trošku povypituje hore dole a ja si sadnem do svojej miestnosti a rekapitulujem si všetko. Je to strašne kruté a strašne bolestivé.
0: Dnešnú časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš. O mesiac sa pristavíme pri narodeninách našej mladšej sestry televízie, ktorá v tomto roku oslavuje 70.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.

Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Slovensko je možno ďaleko, ale správy z domova sú na dosah. Spravodajský blog magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu TASR a telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko podporilo vyhlásenie za bezpečnú plavbu cez Hormuz. Podpísali sme dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Európskej únii sme ponúkli svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Slovensko sa spolu s ďalšími 78 štátmi a inštitúciami pripojilo k vyhláseniu za obnovenie bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv. Signatári podporili rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a žiadajú prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom bez nezákonných poplatkov či podmienok. Medzinárodná námorná organizácia v auguste upozornila, že v oblasti zostávalo až 400 lodí s približne 6000 námorníkmi. Slovensko podpísalo v Štrasburgu dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Riešiť má odškodnenie za škody spôsobené vojnou rozpútanou Ruskom. Dohovor vytvára právny základ pre vznik nezávislej komisie, ktorá bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd a újmy. Vláda podpis schválila začiatkom septembra, no pred ratifikáciou ho ešte musí odobriť parlament. Dohovor zatiaľ podpísalo 39 štátov a Európska únia. Slovensko chce v únii využiť svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Ministerka Denisa Saková na Rade Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli uviedla, že Európa napriek investíciám za 53 miliard eur stále zaostáva vo výrobe polovodičov. Únia preto pripravuje nový zákon o čipoch a chce podporiť investície, inovácie a aj zmenu verejného obstarávania. Slovensko vidí priestor najmä vďaka svojmu know-how a dodávateľským reťazcom v automobilovom priemysle. Generálna prokuratúra potvrdila, že polícia aj Bratislavská krajská prokuratúra postupovali pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine v súlade so zákonom. Preskúmala prípady stíhačiek MiG-29 systémov KUB aj ďalších rozhodnutí, pričom ponechala v platnosti zastavenie trestného stíhania. Premiér Robert Fico následne ostro kritizoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku a avizoval zásahy do fungovania prokuratúry. Prokurátor sa ohradil voči premiérovým výrokom a varoval, že podobná rétorika môže mať bezpečné následky. Slovenský plynárenský priemysel rokuje o dodávkach plynu z Alžírska a Azerbajdžanu, ktoré by čiastočne nahradili ruský plyn. Zvažuje aj dovoz zemného plynu v skvapalnenej podobe od viacerých dodávateľov. Pre slovenské domácnosti sa ceny v roku 2027 výrazne meniť nemajú, keďže SPP plyn na toto obdobie nakúpil. Vysoké ceny by sa však mohli prejaviť v regulovaných cenách v roku 2028 a vo firmách skôr. Na Slovensku vznikla Slovenská komora auditorov umelej inteligencie. Chce podporiť bezpečné, etické a transparentné využívanie AI. Komora má vytvárať odborné zázemie, štandardizovať auditorské postupy a zvyšovať odbornú spôsobilosť v tejto oblasti. Jej prezidentom sa stal Marian Mikolášik. Komora chce zároveň vstupovať do odbornej diskusie o regulácii auditov umelej inteligencie. Slovensko sa môže pochváliť dvoma zlatými medailami z významných medzinárodných šampionátov. Cyklistka Viktória Chladoňová sa v Montreale stala majsterkou sveta v pretekoch žien do 23 rokov a získala dúhový dres. Zlato vybojovali aj kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji. V tímovej súťaži 3x1 triumfovali pred domácimi Taliankami a Francúzskami.
0: Téma dňa.
1: Európska únia chce vyrábať viac vlastných čipov, pomôcť firmám rásť a znížiť závislosť od dodávok zo zahraničia. Únijní ministri rokovali v rámci Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli o tom, ako spomínané ciele pretaviť do pravidiel, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Rokovania zhrnie Karolina Kučerová.
2: Európske firmy čelia drahým energiám, silnej konkurencii zo zahraničia aj náročnejšiemu prístupu k investíciám. Brusel preto hľadá spôsob, ako domáci priemysel podporiť a firmám uľahčiť rast. Eurokomisárka pre konkurencieschopnosť Tereza Riberová.
3: Vieme, že európske hospodárstvo má svoje silné stránky. Únia je významná priemyselná veľmoc a našim cieľom je vytvárať firmám perspektívne prostredie. Zároveň ale musíme čeliť výzvam, ktoré na nás čakajú.
2: Európska únia chce okrem iného posilniť domácu výrobu, napríklad pokiaľ ide o polovodiče, teda čipy. Tie sú nevyhnutné pre autá aj nové technológie, a hoci Európa patrí k tým pokročilejším, pri čipoch je odkázaná na dodávky zo zahraničia, hovorí ministerka pre ekonomické záležitosti Nemecka Katarína Reiche.
4: Konkurencieschopnosť a sila musia vychádzať z technológií. Musíme zvládať výrobu polovodičov. Čipy sú nevyhnutné pre zavádzanie priemyselnej umelej inteligencie a aj riadenie digitálnych energetických sietí. Moderný život bez čipov je nepredstaviteľný.
2: Ministri preto diskutovali o Európskom akte o čipoch 2.0. Pri prvom zákone Brusel podporil budovanie kapacít na ich výrobu. Teraz chce zabezpečiť aj tom, aby si európske čipy našli zákazníkov. Prvý zákon o čipoch podľa slovenskej ministerky hospodárstva Denisy Isakovej totiž nepriniesol očakávané výsledky.
5: Budeme musieť niečo robiť aj na tej dopytovej stránke, to znamená, malo by prísť k nejakým zmenám v procesoch verejného obstarávania, nejakým inovatívnym prístupom.
2: Kľúčové podľa ministrov je, aby sa znížilo administratívne zaťaženie pre firmy. Inými slovami, ak sa už zavádzajú nové pravidlá, nech to je bez zbytočnej byrokracie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sa každý mesiac pravidelne venujeme stému výročiu Slovenského rozhlasu. Nezameniteľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou rozhlasovej storočnice je aj náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Práve tomuto telesu sa venuje Roman Bomboš.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu počúvame v mnohých legendárnych rozhlasových zvučkách, v slovenských aj v zahraničných filmoch. Vidíme ho na slavnostných koncertoch a len pred pár týždňami odohral prekrásny koncert Slovenskej impresie v Čutkovskej doline, ktorým sme si takisto pripomenuli 100 rokov rozhlasového vysielania. Poďme však celkom na začiatok. Ako sa vlastne toto špičkové hudobné teleso rodilo? Viac nám povie rozhlasový historik Vladimír Draxler.
3: 3. októbra 1926 sa uskutočnil prvý prenos zo Slovenského národného divadla. Dirigoval vtedy Zdenek Folprecht túto operu, ktorou sa začala celá séria operných prenosov. Môžeme povedať, že to nebolo náhodou, pretože riaditeľom Národného divadla bol vtedy hudobný skladateľ Oskar Nedbal, ktorý mal veľmi dobrý vzťah k rozhlasu. Mimochodom už v roku 1925, keď bolo Slovenské národné divadlo, teda opera Národného divadla na zájazde v Prahe, už vtedy účinkovala v pražskom rozhlase za zaujímavých okolností. Oskar Nedbal sa stal vlastne zároveň šéfom spolu s Milošom Rupeltom, prvým šéfom hudobného vysielania v Bratislave.
2: Hudbe v rozhlasovom vysielaní a samotnému orchestru sa intenzívne venoval aj hudobný odborník Pavol Zelenaj, ktorý si na úplné začiatky nášho orchestra spomínal takto.
4: Vysielanie v tých časoch, v tých začiatkoch fungovalo tak, že vlastne sa vysielalo, dá sa povedať, celoštátne a vždy sa jednotlivé stanice pripájali do vysielania. Takže jednak prispievali svojimi programami a jednak preberali programy. Bratislava sa zúčastňovala asi 1/3 podielom na vysielaní. Rádiožurnál teda pripravil takéto podmienky, aby zriadil orchestre a stanovil samozrejme isté racionálne rozdelenie z hľadiska rádiožurnálu celkom pochopiteľné. Takže v Prahe dal povolenie alebo pokyn na 26 členný orchester a určil mu úlohu zameriavať sa na symfonický repertoár poskytovaný Českou filharmoniou v tom slova zmysle, že by ju doplňal. Ďalej, Brno malo 26 členný orchester s úlohou zameriavať sa na symfonickú populárnu hudbu. Bratislava mala stanovený počet 18 členov orchestra a úloha bola zameriavať sa na populárnu hudbu a operety. Prečo populárnu hudbu a operety? Tu bola známa dobrá opereta, bol tu Oskar Nedbal a tak bolo celkom logické, že táto úloha pripadla Bratislavskému orchestru.
2: Pavol Zelenaj pritom upozorňuje na mimoriadne dôležitú vec, ktorá je pre rozhlasových symfonikov kľúčová. Nie je to len o koncertovaní pred publikom, ale predovšetkým o nahrávaní pôvodnej slovenskej hudby do rozhlasového archívu.
4: Ak symfonickú hudbu mali nahrávať v Prahe a v Brne, tu už bol Alexander Mojzes, ktorý sa zo štúdií vrátil z Prahy a slovenská vážna, teda symfonická hudba, takto nemala vlastné teleso. A je známe, že tvorba veľmi záleží a závisí od toho, aké možnosti interpretácie má, ako si autor môže prísť k orchestru, vypočuť si to, čo napíše. Takže tu nastal boj o to, aby tento orchester bol väčší, lebo 18 členný symfonický orchester, no keď Praha mala vtedy 26. Tento boj o rozšírenie orchestra trval dlhé roky.
2: Začínajúci orchester si však podobne ako celé nové médium musel postupne zvykať na novú techniku. S prichádzajúcimi mikrofonickými a nahrávacími technológiami sa hudobníci museli doslova učiť pracovať.
4: Tá technika bola vo vývine a samozrejme, že v priebehu toho vývinu rozhlas sa zmocňoval ako prvý tých výdobytkov techniky. Ako prvý sa vyskytol tu tzv. Blattnerfón. Praha cestovala s tým, teda pražskí redaktori cestovali s tým po republike a nahrávali aktuálne veci, reči politikov, možno aj nejakú hudbu, ale proste to na vysielanie v Bratislave nebolo ani k dispozícii a ani to nebola nejaká veľká kvalita. Blattner von pracoval na princípe magnetického záznamu zvuku, teda tak jak magnetofón, ale sa nahrávalo nie na pásku, ale na drôt. Ďalší takýto zápis bol tzv. Zápis mäkký, alebo zápis do mäkkých platní. Mäkké platne boli zhotovené vlastne tak, že na kotúči kovovom, nejakého ľahkého kovu, alumínieho, bola ako nastriekaná taká vrstva, akoby laková. Do tohoto laku sa rýli drážky ihlou špeciálnou ricou, tak ako sa rýli vlastne aj do vosku, keď sa zhotovovali platne normálne matrice.
2: Dnes môžu návštevníci Slovenského rozhlasu vidieť a počuť orchester na jeho pravidelných abonentných koncertoch vo Veľkom štúdiu. Aj táto krásna tradícia trvá už takmer storočie. Opäť Vladimír Draxler.
3: V novembri 1942 pod taktovkou pána Babuška začali teda s koncertmi a založila sa vlastne tradícia každotýždenných piatkových koncertov, na ktorú potom vlastne neskôr nadviazala Slovenská filharmónia. Dá sa povedať, že vlastne ten rozhlasový orchester už symfonický plnil funkciu vlastne národného symfonického orchestra.
2: Mien, ktoré sa vystriedali s dirigentskou paličkou pred našim symfonickým orchestrom, bolo neúrekom. Jednou z najvýznamnejších osobností bol určite šéf-dirigent Ondrej Lenárt. Táto legenda slovenskej hudby tvrdí, že niekedy treba byť na profesionálnych hráčov aj prísny, výsledok potom vysoko pred či očakávania.
5: Spomínam si na výrok Herberta von Karajana, ktorý, keď sa ho pýtali, ako sa díva na demokraciu v orchestri. On hovorí tak, ak chcete hovoriť o symfonickom orchestri a o demokracii, tak na to rýchlo zabudnite. Tam vládne prísna diktatúra. Tam musí každý hrať toto, čo mu daný skladateľ napísal. On si nemôže vymýšľať. On si nemôže hrať podľa seba, že ja to mám tak.
2: O tom, že orchester reprezentuje krajinu na najvyššej úrovni a všetci hráči cítia za svoj výkon obrovskú zodpovednosť, hovorí opäť maestro Ondrej Lenárt.
5: Každý ide s to svojou kožou na trh a vy si neviete predstaviť, keď urobiť nejaký hráč kiks, jak to jeho bolí. On proste to nedá na sebe cítiť, len naraz vidíte, že zbledol. A teraz si ešte predstavte, že by ten dirigent začal gániť po ňom, tak ste skončili. Celý orchester sa rozloží, pretože, jak sa ho tomu hovorí, bača odišiel a ovečky sa rozsypali.
2: Jedným z najvýznamnejších súčasných dirigentských mien spojených s naším orchestrom je Adrián Kokoš. Okrem pôvodnej tvorby, ktorú nahráva a koncertuje s ňou, účinkoval s orchestrom aj s najväčšími domácimi či svetovými hviezdami. Spomeňme Miroslava Žbírku, Jona Andersona zo skupiny Yes, či Briana Maya zo slávnej skupiny Queen. Adrián Kokoš tvrdí, že tak ako má maliar či spisovateľ svoj nezameniteľný rukopis, týka sa to aj dirigentov a ich orchestra.
6: Určite áno, každý jeden dirigent má svoj rukopis a čo sa týka toho počúvania. Ja keď buď som v aute alebo doma, keď si zapnem rádio, tak nie, že to nerad počúvam, ja to samozrejme rád počúvam, veľmi sa z toho teším, že to vzniklo niečo také pekné, ale stále si poviem, ej, tam to mohlo byť ešte trošku lepšie, proste to je taká profesionálna deformácia, čo nikto iný nepočuje, ale tiež sa musím naučiť počúvať svoje výtvory.
2: Palička sa v rukách dirigenta mení na akési kúzelné žezlo.
6: Je to kúzelnícka palička. Tá palička dokáže krásne veci, ale dokáže aj zmiasť hudobníkov. Čiže treba byť stále v strehu a treba byť dobre pripravený, lebo keď dirigent nie je pripravený, tak môže mať akúkoľvek kúzelnícku paličku, nepomôže mu to. Mne sa napríklad niektorí pýtajú, keď ma vidia v nejakých médiách záznamy našich koncertov, tak ja raz tú paličku si odložím a potom zase ju zoberiem. Minule mi prišla taká SMS-ka, že jeden môj známy, že Adrián, povedz mi, že prečo tú bakuľu odkladáš? Niekedy. Na to neviem jednoznačne odpovedať, ale je to taký môj pocit, že od daného diela alebo danej skladby alebo danej piesne, ktorú robím, tak niekedy mám taký pocit sebe, že dám tú paličku dole a proste snažím sa ukázať možno inak tú emóciu rukou, čo s tou paličkou nedokážem, ja osobne. Takže je to o tej emócii.
2: Poďme si však samotný symfonický orchester rozobrať na súčiastky, aspoň obrazne. Pomôže nám v tom opäť dirigent Ondrej Lenárt.
5: Je tam zo skupine, my tomu hovoríme sláčikové nástroje, dýchové nástroje, plechové nástroje, drevené a bicie nástroje. Ja to nazvem, jak keď sa dívate na dúhu. to je otázka farebnosti.
2: Pristavme sa priamo pri hudobníkoch, bez ktorých by to nešlo. Vedúci skupiny Trúbok, Marek Bielik, je s orchestrom spojený už dlhé roky, hoci na to, ako sám hovorí, nemal celkom genetické predpoklady.
7: Nemal som také rodinné zázemie, že by moji rodičia hrali na trúbku, alebo vôbec, že by boli muzikanti. Tak ja som sa len pohyboval v tom prostredí, že u nás v dedine bola dychová hudba. Mi to veľmi teda učarovalo a keď som chytil trúbku do rúk, tak aj s mojim bratom sme to skúšali. Postupne sme sa dostali do detskej dychovej hudby, až som sa rozhodol pre štúdium na konzervatóriu. Prišla vysoká škola, zamestnal som sa tu v symfonickom orchestri týždeň pred mojou svadbou. Moja manželka je huslistka, učí husle. Naše štyri deti takisto prešli jej rukami. Dodnes sú aktívni hudobníci, takže vieme sa pobaviť aj odborne, či sa nám niečo páči, nepáči. Už si vieme vytvoriť aj názor na nejakú tú hudobnú produkciu.
2: Účinkovanie v symfonickom orchestri, to sú síce krásne, ale často aj fyzicky a psychicky vyčerpávajúce emócie, hovorí Štefan Filas, koncertný majster prvých huslí.
8: Niekedy jej sa aj zaspať nedá. Ja ešte večer po koncerte, keď zaspávam, častokrát prežívam tie momenty tak čerstvo, ako keby som to znovu hral. Tak jak futbalista si asi prinesie domov zranenie, alebo svalovicu, alebo čo, tak u nás muzikantov tá hudba ostáva stále živá v hlave, ešte sa to prenáša, ešte to počujem.
2: Skvelým hudobníkom je aj klarinetista Roland Ševčík, ktorý mal zasa k hudbe od malička blízko práve vďaka rodinnému zázemiu.
9: Ja som mal to šťastie, že moja matka bola tiež hudobníčka a chcela mať zo svojich synov hudobníkov, takže ona vlastne v nás tak nejak od malička zažala tú víziu, že budeme hudobníkmi a to, že padla voľba na klarinet, trošku pragmatické rozhodnutie v tom bolo, že v danom prostredí na danej, vtedy sa to volalo, že LŠU, ľudová škola umenia, že bol učiteľ klarinetu, voči ktorému rodičia mali toľko dôvery, že nás teda dali, aj brat potom išiel rovnakou cestou, že sme začali študovať hru na klarinete.
2: Marian Hlásny, huslista a člen skupiny druhých huslí, je takisto dôležitou súčasťou nášho telesa. S úsmevom tvrdí, že vrcholové umenie je často porovnateľné so športovým výkonom.
10: Najťažšie sa rozcvičujú prsty, keď je zima. Keď sú stúhnuté, skrehnuté zo zimy, keď sa príde, vtedy skutočne to ani nejde. Treba prísť skôr, sa troška rozmraziť.
2: Dôležitosť tímu a kolektívneho ducha prizvukuje aj maestro Ondrej Lenárt.
5: Preto je tých skúšok pre takým koncertom alebo pre náhrávku dosť veľa, aby si ľudia zvykli na seba, čo hráme, jak hráme. Jeden druhý sa musí počúvať a sme v rozhlase, tak vám poviem, že zásadná vec je tá, že mikrofón neoklamete. Každá chyba je tam počuť. A ja vďaka práve práci v rozhlase ma naučila akéhosi perfekcionalizmu, že som neúprosný v tomto. Mne každá chyba strašne vadí. Preto hovorím o tom slove diktatúra nie v zlom slova zmysle, ale tam skutočne musí vládnuť disciplína. Pretože ak by nevládla disciplína, tak tá súhra to je chaos.
2: Život v orchestri je samozrejme aj o zábave a príhodách zo zákulisia, ktoré nie sú vždy len upeté a čisto umelecké. Na jednu veselu si spomenul Ivan Tvrdík, koncertný majster skupiny violončiel.
11: Zrazu tak idem a pozerám, že frak som si zobral a topánky som si nemohol nájsť. No už bolo dosť hodín, tak už čo teraz? Tak som to zvažoval, že mám ísť bosý na to javisko a tak som mal také tenisky čierne, tak fraku som si dal tenisky. A už tak hráme a pán dirigent už sa ponára do tej skladby a zrazu tak na mňa pozrel, spustil oči, zbadal, že mám tenisky čierne. Tak skoro mu palička vypadla z ruky, sa na mňa tak pozrel, ja na ňo tak vyčítavo, že no, čo mám robiť. Tak sme to dohrali a už kamarát, čo mi omylom zobral, už ma po prestávke čakal mojimi topánkami.
2: Otázkou zostáva, či symfonici počúvajú hudbu aj mimo pódia vo svojom voľnom čase. Ak áno, tak akú? Odpoveda violončelista Ivan Tvrdík.
11: Z každého súdka ja rozlišujem hudbu na dobrú a zlú. A keď je niečo kvalitné, tak to sa dá počúvať. Pink Floyd, Deep Purple. S Johnom Lordom sme mali tu dva koncerty. Zakladateľ Deep Purple. Aj som tam mal nejaké solo, aj som sa s ním rozprával. Samozrejme, pre mňa to bola veľká čest a veľký rešpekt, lebo to sú ľudia, ktorí niečo znamenajú, už nežije, ale mám veľký zážitok.
2: A na záver sa pochváľme aj samotným nástrojovým obsadením. Huslista Marian Hlásny drží počas hrania v rukách doslova muzeálny a nesmierne vzácny exponát.
10: 1928, ešte im do stovky niečo chýba. Rád na ne hrám, lebo sú to naozaj dobré husle a pomáhajú aj k interpretácii samozrejme. Hrám na ne už tu som na konkurze na ne hral.
2: Veríme, že Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s nami bude aj v tej druhej rozhlasovej storočnici a že bude naďalej rozdávať radosť, emócie a prinášať tú najkrajšiu hudbu. Aj keď pre jeho protagonistov sú to za nástrojmi často iné emócie než pre nás divákov a poslucháčov. Uzatvára Ondrej Lenárt. svet.
5: Vy vnímate, že ľudia aplaudujú, ale ste stále vo svete úplne kdesi inde. Po koncerte ja chcem mať ticho. Prídem domov, rodina sa trošku povypituje hore dole a ja si sadem do svojej miestnosti a rekapitulujem si všetko. Je to strašne kruté a strašne bolestivé.
0: Dnešnú časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš. O mesiac sa pristavíme pri narodeninách našej mladšej sestry televízie, ktorá v tomto roku oslavuje 70.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.

Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Slovensko je možno ďaleko, ale správy z domova sú na dosah. Spravodajský blog magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu TASR a Telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko podporilo vyhlásenie za bezpečnú plavbu cez Hormuz. Podpísali sme dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Európskej únii sme ponúkli svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Slovensko sa spolu s ďalšími 78 štátmi a inštitúciami pripojilo k vyhláseniu za obnovenie bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv. Signatári podporili rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a žiadajú prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom bez nezákonných poplatkov či podmienok. Medzinárodná námorná organizácia v auguste upozornila, že v oblasti zostávalo až 400 lodí s približne 6000 námorníkmi. Slovensko podpísalo v Štrasburgu dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Riešiť má odškodnenie za škody spôsobené vojnou rozpútanou Ruskom. Dohovor vytvára právny základ pre vznik nezávislej komisie, ktorá bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd a újmy. Vláda podpis schválila začiatkom septembra, no pred ratifikáciou ho ešte musí odobriť parlament. Dohovor zatiaľ podpísalo 39 štátov a Európska únia. Slovensko chce v únii využiť svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Ministerka Denisa Saková na Rade Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli uviedla, že Európa napriek investíciám za 53 miliard eur stále zaostáva vo výrobe polovodičov. Únia preto pripravuje nový zákon o čipoch a chce podporiť investície, inovácie a aj zmenu verejného obstarávania. Slovensko vidí priestor najmä vďaka svojmu know-how a dodávateľským reťazcom v automobilovom priemysle. Generálna prokuratúra potvrdila, že polícia aj Bratislavská krajská prokuratúra postupovali pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine v súlade so zákonom. Preskúmala prípady stíhačiek MiG-29 systémov KUB aj ďalších rozhodnutí, pričom ponechala v platnosti zastavenie trestného stíhania. Premiér Robert Fico následne ostro kritizoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku a avizoval zásahy do fungovania prokuratúry. Prokurátor sa ohradil voči premiérovým výrokom a varoval, že podobná rétorika môže mať nebezpečné následky. Slovenský plynárenský priemysel rokuje o dodávkach plynu z Alžírska a Azerbajdžanu, ktoré by čiastočne nahradili ruský plyn. Zvažuje aj dovoz zemného plynu v skvapalnenej podobe od viacerých dodávateľov. Pre slovenské domácnosti sa ceny v roku 2027 výrazne meniť nemajú, keďže SPP plyn na toto obdobie nakúpil. Vysoké ceny by sa však mohli prejaviť v regulovaných cenách v roku 2028 a vo firmách skôr. Na Slovensku vznikla Slovenská komora auditorov umelej inteligencie. Chce podporiť bezpečné, etické a transparentné využívanie AI. Komora má vytvárať odborné zázemie, štandardizovať auditorské postupy a zvyšovať odbornú spôsobilosť v tejto oblasti. Jej prezidentom sa stal Marian Mikolášik. Komora chce zároveň vstupovať do odbornej diskusie o regulácii auditov umelej inteligencie. Slovensko sa môže pochváliť dvoma zlatými medailami z významných medzinárodných šampionátov. Cyklistka Viktória Chladoňová sa v Montreale stala majsterkou sveta v pretekoch žien do 23 rokov a získala dúhový dres. Zlato vybojovali aj kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji. V tímovej súťaži 3x1 triumfovali pred domácimi Taliankami a Francúzskami.
0: Téma dňa.
1: Európska únia chce vyrábať viac vlastných čipov, pomôcť firmám rásť a znížiť závislosť od dodávok zo zahraničia. Únijní ministri rokovali v rámci Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli o tom, ako spomínané ciele pretaviť do pravidiel, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Rokovania zhrnie Karolina Kučerová.
2: Európske firmy čelia drahým energiám, silnej konkurencii zo zahraničia aj náročnejšiemu prístupu k investíciám. Brusel preto hľadá spôsob, ako domáci priemysel podporiť a firmám uľahčiť rast. Eurokomisárka pre konkurencieschopnosť Tereza Riberová.
3: Vieme, že európske hospodárstvo má svoje silné stránky. Únia je významná priemyselná veľmoc a našim cieľom je vytvárať firmám perspektívne prostredie. Zároveň ale musíme čeliť výzvam, ktoré na nás čakajú.
2: Európska únia chce okrem iného posilniť domácu výrobu. Napríklad pokiaľ ide o polovodiče, teda čipy. Tie sú nevyhnutné pre autá aj nové technológie. A hoci Európa patrí k tým pokročilejším, pri čipoch je odkázaná na dodávky zo zahraničia, hovorí ministerka pre ekonomické záležitosti Nemecka Katarína Reiche.
4: Konkurencieschopnosť a sila musia vychádzať z technológií. Musíme zvládať výrobu polovodičov. Čipy sú nevyhnutné pre zavádzanie priemyselnej umelej inteligencie aj riadenie digitálnych energetických sietí. Moderný život bez čipov je nepredstaviteľný.
2: Ministri preto diskutovali o Európskom akte o čipoch 2.0. Pri prvom zákone Brusel podporil budovanie kapacít na ich výrobu. Teraz chce zabezpečiť aj tom, aby si európske čipy našli zákazníkov. Prvý zákon o čipoch podľa slovenskej ministerky hospodárstva Denisy Isakovej totiž nepriniesol očakávané výsledky.
5: Budeme musieť niečo robiť aj na tej dopytovej stránke, to znamená, malo by prísť k nejakým zmenám v procesoch verejného obstarávania, nejakým inovatívnym prístupom.
2: Kľúčové podľa ministrov je, aby sa znížilo administratívne zaťaženie pre firmy. Inými slovami, ak sa už zavádzajú nové pravidlá, nech to je bez zbytočnej byrokracie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sa každý mesiac pravidelne venujeme stému výročiu Slovenského rozhlasu. Nezameniteľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou rozhlasovej storočnice je aj náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Práve tomuto telesu sa venuje Roman Bomboš.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu počúvame v mnohých legendárnych rozhlasových zvučkách, v slovenských aj v zahraničných filmoch. Vidíme ho na slavnostných koncertoch a len pred pár týždňami odohral prekrásny koncert slovenskej impresie v Čutkovskej doline, ktorým sme si takisto pripomenuli 100 rokov rozhlasového vysielania. Poďme však celkom na začiatok. Ako sa vlastne toto špičkové hudobné teleso rodilo? Viac nám povie rozhlasový historik Vladimír Draxler.
3: 3. októbra 1926 sa uskutočnil prvý prenos zo Slovenského národného divadla. Dirigoval vtedy Zdenek Folprecht túto operu, ktorou sa začala celá séria operných prenosov. Môžeme povedať, že to nebolo náhodou, pretože riaditeľom Národného divadla bol vtedy hudobný skladateľ Oskar Nedbal, ktorý mal veľmi dobrý vzťah k rozhlasu. Mimochodom už v roku 1925, keď bolo Slovenské národné divadlo, teda opera Národného divadla na zájazde v Prahe, už vtedy účinkovala v pražskom rozhlase za zaujímavých okolností. Oskar Nedbal sa stal vlastne zároveň šéfom spolu s Milošom Rupeltom, prvým šéfom hudobného vysielania v Bratislave.
2: Hudbe v rozhlasovom vysielaní a samotnému orchestru sa intenzívne venoval aj hudobný odborník Pavol Zelenaj, ktorý si na úplné začiatky nášho orchestra spomínal takto.
4: Vysielanie v tých časoch, tých začiatkoch fungovalo tak, že vlastne sa vysielalo, dá sa povedať, celoštátne a vždy sa jednotlivé stanice pripájali do vysielania. Takže jednak prispievali svojimi programami a jednak preberali programy. Bratislava sa zúčastňovala asi 1/3 podielom na vysielaní. Rádiožurnál teda pripravil takéto podmienky, aby zriadil orchestre a stanovil samozrejme isté racionálne rozdelenie z hľadiska rádiožurnálu celkom pochopiteľné. Takže v Prahe dal povolenie alebo pokyn na 26 členný orchester a určil mu úlohu zameriavať sa na symfonický repertoár poskytovaný Českou filharmoniou v tom slova zmysle, že by ju doplňal. Ďalej, Brno malo 26 členný orchester s úlohou zameriavať sa na symfonickú populárnu hudbu. Bratislava mala stanovený počet 18 členov orchestra a úloha bola zameriavať sa na populárnu hudbu a operety. Prečo populárnu hudbu a operety? Tu bola známa dobrá opereta, bol tu Oskar Nedbal a tak bolo celkom logické, že táto úloha pripadla Bratislavskému orchestru.
2: Pavol Zelenaj pritom upozorňuje na mimoriadne dôležitú vec, ktorá je pre rozhlasových symfonikov kľúčová. Nie je to len o koncertovaní pred publikom, ale predovšetkým o nahrávaní pôvodnej slovenskej hudby do rozhlasového archívu.
4: Ak symfonickú hudbu mali nahrávať v Prahe a v Brne, tu už bol Alexander Mojzes, ktorý sa zo štúdií vrátil z Prahy a slovenská vážna, teda symfonická hudba, takto nemala vlastné teleso. A je známe, že tvorba veľmi záleží a závisí od toho, aké možnosti interpretácie má, ako si autor môže prísť k orchestru, vypočuť si to, čo napíše. Takže tu nastal boj o to, aby tento orchester bol väčší, lebo 18 členný symfonický orchester, no keď Praha mala vtedy 26, tento boj o rozšírenie orchestra trval dlhé roky.
2: Začínajúci orchester si však podobne ako celé nové médium musel postupne zvykať na novú techniku. S prichádzajúcimi mikrofonickými a nahrávacími technológiami sa hudobníci museli doslova učiť pracovať.
4: Tá technika bola vo vývine a samozrejme, že v priebehu toho vývinu rozhlas sa zmocňoval ako prvý tých výdobytkov techniky. Ako prvý sa vyskytol tu tzv. Blattnerfón. Praha cestovala s tým, teda pražskí redaktori cestovali s tým po republike a nahrávali aktuálne veci, reči politikov, možno aj nejakú hudbu, ale proste to na vysielanie v Bratislave nebolo ani k dispozícii a ani to nebola nejaká veľká kvalita. Blattner von pracoval na princípe magnetického záznamu zvuku, teda tak jak magnetofón, ale sa nahrávalo nie na pásku, ale na drôt. Ďalší takýto zápis bol tzv. Zápis mäkký, alebo zápis do mäkkých platní. Mäkké platne boli zhotovené vlastne tak, že na kotúči kovovom, nejakého ľahkého kovu, alumínieho, bolo ako nastriekaná taká vrstva, akoby laková. Do tohoto laku sa rýli drážky ihlou špeciálnou ricou, tak ako sa rýli vlastne aj do vosku, keď sa zhotovovali platne normálne matrice.
2: Dnes môžu návštevníci Slovenského rozhlasu vidieť a počuť orchester na jeho pravidelných abonentných koncertoch vo Veľkom štúdiu. Aj táto krásna tradícia trvá už takmer storočie. Opäť Vladimír Draxler.
3: V novembri 1942 pod taktovkou pána Babuška začali teda s koncertmi a založila sa vlastne tradícia každotýždenných piatkových koncertov, na ktorú potom vlastne neskôr nadviazala Slovenská filharmónia. Dá sa povedať, že vlastne ten rozhlasový orchester už symfonický plnil funkciu vlastne národného symfonického orchestra.
2: Mien, ktoré sa vystriedali s dirigentskou paličkou pred našim symfonickým orchestrom, bolo neúrekom. Jednou z najvýznamnejších osobností bol určite šéf-dirigent Ondrej Lenárt. Táto legenda slovenskej hudby tvrdí, že niekedy treba byť na profesionálnych hráčov aj prísny. Výsledok potom vysoko pred či očakávania.
5: Spomínam si na výrok Herberta von Karajana, ktorý, keď sa opýtali, ako sa díva na demokraciu v orchestri. On hovorí tak, a chcete hovoriť o symfonickom orchestri a o demokracii, tak na to rýchlo zabudnite. Tam vládne prísna diktatúra. Tam musí každý hrať toto, čo mu daný skladateľ napísal. On si nemôže vymýšľať. On si nemôže hrať podľa seba, že ja to mám tak.
2: O tom, že orchester reprezentuje krajinu na najvyššej úrovni a všetci hráči cítia za svoj výkon obrovskú zodpovednosť, hovorí opäť maestro Ondrej Lenárt.
5: Každý ide s to svojou kožou na trh a vy si neviete predstaviť, keď urobiť nejaký hráč kiks, jak to jeho bolí. On proste to nedá na sebe cítiť, len naraz vidíte, že zbledol. A teraz si ešte predstavte, že by ten dirigent začal gániť po ňom, tak ste skončili. Celý orchester sa rozloží, pretože, jak sa ho tomu hovorí, bača odišiel a ovečky sa rozsypali.
2: Jedným z najvýznamnejších súčasných dirigentských mien spojených s naším orchestrom je Adrián Kokoš. Okrem pôvodnej tvorby, ktorú nahráva a koncertuje s ňou, účinkoval s orchestrom aj s najväčšími domácimi či svetovými hviezdami. Spomeňme Miroslava Žbírku, Jona Andersona zo skupiny Yes, či Briana Maya zo slávnej skupiny Queen. Adrián Kokoš tvrdí, že tak ako má maliar či spisovateľ svoj nezameniteľný rukopis, týka sa to aj dirigentov a ich orchestra.
6: Určite áno, každý jeden dirigent má svoj rukopis a čo sa týka toho počúvania. A ja keď buď som v aute alebo doma, keď si zapnem rádio, tak nie, že to nerad počúvam, ja to samozrejme rád počúvam a veľmi sa z toho teším, že to vzniklo niečo také pekné, ale stále si poviem, ej, tam to mohlo byť ešte trošku lepšie, proste to je taká profesionálna deformácia, čo nikto iný nepočuje, ale tiež sa musím naučiť počúvať svoje výtvory.
2: Palička sa v rukách dirigenta mení na akési kúzelné žezlo.
6: Je to kúzelnícka palička. Tá palička dokáže krásne veci, ale dokáže aj zmiasť hudobníkov. Čiže treba byť stále v strehu a treba byť dobre pripravený, lebo keď dirigent nie je pripravený, tak môže mať akúkoľvek kúzelnícku paličku, nepomôže mu to. Mne sa napríklad niektorí pýtajú, keď ma vidia v nejakých médiách záznamy našich koncertov, tak ja raz tú paličku si odložím a potom zase ju zoberiem. Minule mi prišla taká SMS-ka, že jeden môj známy, že Adrián, povedz mi, že prečo tú bakuľu odkladáš? Niekedy. Na to neviem jednoznačne odpovedať, ale je to taký môj pocit, že od daného diela alebo danej skladby alebo danej piesne, ktorú robím, tak niekedy mám taký pocit sebe, že dám tú paličku dole a proste snažím sa ukázať možno inak tú emóciu rukou, čo s tou paličkou nedokážem. Ja osobne. Takže je to o tej emócii.
2: Poďme si však samotný symfonický orchester rozobrať na súčiastky aspoň obrazne. Pomôže nám v tom opäť dirigent Ondrej Lenárt.
5: Je tam zoskupené, my tomu hovoríme, sláčikové nástroje, dýchové nástroje, plechové nástroje, drevené a bicie nástroje. Ja to nazvem, jak keď sa dívate na dúhu. To je otázka farebnosti.
2: Pristavme sa priamo pri hudobníkoch, bez ktorých by to nešlo. Vedúci skupiny Trúbok, Marek Bielik, je s orchestrom spojený už dlhé roky, hoci na to, ako sám hovorí, nemal celkom genetické predpoklady.
7: Nemal som také rodinné zázemie, že by moji rodičia hrali na trúbku, alebo vôbec, že by boli muzikanti. Tak ja som sa len pohyboval v tom prostredí, že u nás v dedine bola dychová hudba. Mi to veľmi teda učarovalo a keď som chytil trúbku do rúk, tak aj s mojím bratom sme to skúšali. Postupne sme sa dostali do detskej dychovej hudby, až som sa rozhodol pre štúdium na konzervatóriu. Prišla vysoká škola, zamestnal som sa tu v symfonickom orchestri týždeň pred mojou svadbou. Moja manželka je huslistka, učí husle. Naše štyri deti takisto prešli jej rukami. Dodnes sú aktívni hudobníci, takže vieme sa pobaviť aj odborne, či sa nám niečo páči, nepáči. Už si vieme vytvoriť aj názor na nejakú tú hudobnú produkciu.
2: Účinkovanie v symfonickom orchestri, to sú síce krásne, ale často aj fyzicky a psychicky vyčerpávajúce emócie, hovorí Štefan Filas, koncertný majster prvých huslí.
8: Niekedy jej sa aj zaspať nedá. Ja ešte večer po koncerte, keď zaspávam, častokrát prežívam tie momenty tak čerstvo, ako keby som to znovu hral. Tak jak futbalista si asi prinesie domov zranenie alebo svalovicu alebo čo, tak u nás muzikantov tá hudba ostáva stále živá v hlave, ešte sa to prenáša, ešte to počujem.
2: Skvelým hudobníkom je aj klarinetista Roland Ševčík, ktorý mal zasa k hudbe od malička blízko práve vďaka rodinnému zázemiu.
9: Ja som mal to šťastie, že moja matka bola tiež hudobníčka a chcela mať zo svojich synov hudobníkov, takže ona vlastne v nás tak nejak od malička zažala tú víziu, že budeme hudobníkmi a to, že padla voľba na klarinet, trošku pragmatické rozhodnutie v tom bolo, že v danom prostredí na danej, vtedy sa to volalo, že LŠU, ľudová škola umenia, že bol učiteľ klarinetu, voči ktorému rodičia mali toľko dôvery, že nás teda dali, aj brat potom išiel rovnakou cestou, že sme začali študovať hru na klarinete.
2: Marian Hlásny, huslista a člen skupiny druhých huslí, je takisto dôležitou súčasťou nášho telesa. S úsmevom tvrdí, že vrcholové umenie je často porovnateľné so športovým výkonom.
10: Najťažšie sa rozcvičujú prsty, keď je zima. Keď sú stúhnuté, skrehnuté zo zimy, keď sa príde, vtedy skutočne to ani nejde. Treba prísť skôr, sa troška rozmraziť.
2: Dôležitosť tímu a kolektívneho ducha prizvukuje aj maestro Ondrej Lenárt.
5: Preto je tých skúšok pre takým koncertom alebo pre náravko dosť veľa, aby si ľudia zvykli na seba, čo hráme, jak hráme. Jeden druhý sa musí počúvať a sme v rozhlase, tak vám poviem, že zásadná vec je tá, že mikrofón neoklamete. Každá chyba je tam počuť. A ja vďaka práve práci v rozhlase ma naučila akéhosi perfekcionalizmu, že som neúprosný v tomto. Mne každá chyba strašne vadí. Preto hovorím o tom slove diktatúra nie v zlom slova zmysle, ale tam skutočne musí vládnuť disciplína. Pretože ak by nevládla disciplína, tak tá súhra to je chaos.
2: Život v orchestri je samozrejme aj o zábave a príhodách zo zákulisia, ktoré nie sú vždy len upeté a čisto umelecké. Na jednu veselu si spomenul Ivan Tvrdík, koncertný majster skupiny violončiel.
11: Zrazu tak idem a pozerám, že frak som si zobral a topánky som si nemohol nájsť. No už bolo dosť hodín, tak už čo teraz? Tak som to zvažoval, že mám ísť bosý na to javisko a tak som mal také tenisky čierne, tak fraku som si dal tenisky. A už tak hráme a pán dirigent už sa ponára do tej skladby a zrazu tak na mňa pozrie, spustil oči, zbadal, že mám tenisky čierne. Tak skoro mu palička vypadla z ruky, sa na mňa tak pozrel, ja na ňo tak vyčítavo, že no, čo mám robiť asi. Tak sme to dohrali a už kamera, čo mi ich omylom zobral, už ma po prestávke čakal mojimi topánkami.
2: Otázkou zostáva, či symfonici počúvajú hudbu aj mimo pódia vo svojom voľnom čase. Ak áno, tak akú? Odpoveda violončelista Ivan Tvrdík.
11: Z každého súdka ja rozlišujem hudbu na dobrú a zlú. A keď je niečo kvalitné, tak to sa dá počúvať. Pink Floyd, Deep Purple. S Johnom Lordom sme mali tu dva koncerty. Zakladateľ Deep Purple. Aj som tam mal nejaké solo, aj som sa s ním rozprával. Samozrejme, pre mňa to bola veľká česť a veľký rešpekt, lebo to sú ľudia, ktorí niečo znamenajú. Už nežije, ale mám veľký zážitok.
2: A na záver sa pochváľme aj samotným nástrojovým obsadením. Huslista Marian Hlásny drží počas hrania v rukách doslova muzeálny a nesmierne vzácny exponát.
10: 1928, ešte im do stovky niečo chýba. Rád na ne hrám, lebo sú to naozaj dobré husle a pomáhajú aj k interpretácii samozrejme. Hrám na ne už tu na som na konkurze na ne hral.
2: Veríme, že symfonický Filharmonický orchester Slovenského rozhlasu s nami bude aj v tej druhej rozhlasovej storočnici a že bude naďalej rozdávať radosť, emócie a prinášať tú najkrajšiu hudbu. Aj keď pre jeho protagonistov sú to za nástrojmi často iné emócie než pre nás divákov a poslucháčov. Uzatvára Ondrej Lenárt.
5: Vy vnímate, že ľudia aplaudujú, ale ste stále vo svete úplne desi inde. Po koncerte ja chcem mať ticho. Prídem domov, rodina sa trošku povypituje hore dole a ja si sadnem do svojej miestnosti a rekapitulujem si všetko. Je to strašne kruté a strašne bolestivé.
0: Dnešnú časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš. O mesiac sa pristavíme pri narodeninách našej mladšej sestry televízie, ktorá v tomto roku oslavuje 70.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.

Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Slovensko je možno ďaleko, ale správy z domova sú na dosah. Spravodajský blog magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu TASR a Telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko podporilo vyhlásenie za bezpečnú plavbu cez Hormuz. Podpísali sme dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Európskej únii sme ponúkli svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Slovensko sa spolu s ďalšími 78 štátmi a inštitúciami pripojilo k vyhláseniu za obnovenie bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv. Signatári podporili rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a žiadajú prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom bez nezákonných poplatkov či podmienok. Medzinárodná námorná organizácia v auguste upozornila, že v oblasti zostávalo až 400 lodí s približne 6000 námorníkmi. Slovensko podpísalo v Štrasburgu dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Riešiť má odškodnenie za škody spôsobené vojnou rozpútanou Ruskom. Dohovor vytvára právny základ pre vznik nezávislej komisie, ktorá bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd a újmy. Vláda podpis schválila začiatkom septembra, no pred ratifikáciou ho ešte musí odobriť parlament. Dohovor zatiaľ podpísalo 39 štátov a Európska únia. Slovensko chce v únii využiť svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Ministerka Denisa Saková na Rade Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli uviedla, že Európa napriek investíciám za 53 miliard eur stále zaostáva vo výrobe polovodičov. Únia preto pripravuje nový zákon o čipoch a chce podporiť investície, inovácie aj zmenu verejného obstarávania. Slovensko vidí priestor najmä vďaka svojmu know-how a dodávateľským reťazcom v automobilovom priemysle. Generálna prokuratúra potvrdila, že polícia aj Bratislavská krajská prokuratúra postupovali pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine v súlade so zákonom. Preskúmala prípady stíhačiek MiG-29 systémov KUB aj ďalších rozhodnutí, pričom ponechala v platnosti zastavenie trestného stíhania. Premiér Robert Fico následne ostro kritizoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku a avizoval zásahy do fungovania prokuratúry. Prokurátor sa ohradil voči premiérovým výrokom a varoval, že podobná rétorika môže mať nebezpečné následky. Slovenský plynárenský priemysel rokuje o dodávkach plynu z Alžírska a Azerbajdžanu, ktoré by čiastočne nahradili ruský plyn. Zvažuje aj dovoz zemného plynu v skvapalnenej podobe od viacerých dodávateľov. Pre slovenské domácnosti sa ceny v roku 2027 výrazne meniť nemajú, keďže SPP plyn na toto obdobie nakúpil. Vysoké ceny by sa však mohli prejaviť v regulovaných cenách v roku 2028 a vo firmách skôr. Na Slovensku vznikla Slovenská komora auditorov umelej inteligencie. Chce podporiť bezpečné, etické a transparentné využívanie AI. Komora má vytvárať odborné zázemie, štandardizovať auditorské postupy a zvyšovať odbornú spôsobilosť v tejto oblasti. Jej prezidentom sa stal Marian Mikolášik. Komora chce zároveň vstupovať do odbornej diskusie o regulácii auditov umelej inteligencie. Slovensko sa môže pochváliť dvoma zlatými medailami z významných medzinárodných šampionátov. Cyklistka Viktória Chladoňová sa v Montreale stala majsterkou sveta v pretekoch žien do 23 rokov a získala dúhový dres. Zlato vybojovali aj kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji. V tímovej súťaži 3x1 triumfovali pred domácimi Taliankami a Francúzskami.
0: Téma dňa.
1: Európska únia chce vyrábať viac vlastných čipov, pomôcť firmám rásť a znížiť závislosť od dodávok zo zahraničia. Únijní ministri rokovali v rámci Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli o tom, ako spomínané ciele pretaviť do pravidiel, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Rokovania zhrnie Karolina Kučerová.
2: Európske firmy čelia drahým energiám, silnej konkurencii zo zahraničia aj náročnejšiemu prístupu k investíciám. Brusel preto hľadá spôsob, ako domáci priemysel podporiť a firmám uľahčiť rast. Eurokomisárka pre konkurencieschopnosť Tereza Riberová.
3: Vieme, že európske hospodárstvo má svoje silné stránky. Únia je významná priemyselná veľmoc a našim cieľom je vytvárať firmám perspektívne prostredie. Zároveň ale musíme čeliť výzvam, ktoré na nás čakajú.
2: Európska únia chce okrem iného posilniť domácu výrobu. Napríklad pokiaľ ide o polovodiče, teda čipy. Tie sú nevyhnutné pre autá aj nové technológie. A hoci Európa patrí k tým pokročilejším, pri čipoch je odkázaná na dodávky zo zahraničia, hovorí ministerka pre ekonomické záležitosti Nemecka Katarína Reiche.
4: Konkurencieschopnosť a sila musia vychádzať z technológií. Musíme zvládať výrobu polovodičov. Čipy sú nevyhnutné pre zavádzanie priemyselnej umelej inteligencie aj riadenie digitálnych energetických sietí. Moderný život bez čipov je nepredstaviteľný.
2: Ministri preto diskutovali o Európskom akte o čipoch 2.0. Pri prvom zákone Brusel podporil budovanie kapacít na ich výrobu. Teraz chce zabezpečiť aj tom, aby si európske čipy našli zákazníkov. Prvý zákon o čipoch podľa slovenskej ministerky hospodárstva Denisy Sakovej totiž nepriniesol očakávané výsledky.
5: Budeme musieť niečo robiť aj na tej dopytovej stránke, to znamená, malo by prísť k nejakým zmenám v procesoch verejného obstarávania, nejakým inovatívnym prístupom.
2: Kľúčové podľa ministrov je, aby sa znížilo administratívne zaťaženie pre firmy. Inými slovami, ak sa už zavádzajú nové pravidlá, nech to je bez zbytočnej byrokracie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sa každý mesiac pravidelne venujeme stému výročiu Slovenského rozhlasu. Nezameniteľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou rozhlasovej storočnice je aj náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Práve tomuto telesu sa venuje Roman Bomboš.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu počúvame v mnohých legendárnych rozhlasových zvučkách, v slovenských aj v zahraničných filmoch. Vidíme ho na slavnostných koncertoch a len pred pár týždňami odohral prekrásny koncert slovenskej impresie v Čutkovskej doline, ktorým sme si takisto pripomenuli 100 rokov rozhlasového vysielania. Poďme však celkom na začiatok, ako sa vlastne toto špičkové hudobné teleso rodilo. Viac nám povie rozhlasový historik Vladimír Draxler.
3: 3. októbra 1926 sa uskutočnil prvý prenos zo Slovenského národného divadla. Dirigoval vtedy Zdenek Folprecht túto operu, ktorou sa začala celá séria operných prenosov. Môžeme povedať, že to nebolo náhodou, pretože riaditeľom Národného divadla bol vtedy hudobný skladateľ Oskar Nedbal, ktorý mal veľmi dobrý vzťah k rozhlasu. Mimochodom už v roku 1925, keď bolo Slovenské národné divadlo, teda opera Národného divadla na zájazde v Prahe, už vtedy účinkovala v pražskom rozhlase za zaujímavých okolností. Oskar Nedbal sa stal vlastne zároveň šéfom spolu s Milošom Rupeltom, prvým šéfom hudobného vysielania v Bratislave.
2: Hudbe v rozhlasovom vysielaní a samotnému orchestru sa intenzívne venoval aj hudobný odborník Pavol Zelenaj, ktorý si na úplné začiatky nášho orchestra spomínal takto.
4: Vysielanie v tých časoch, tých začiatkoch fungovalo tak, že vlastne sa vysielalo, dá sa povedať, celoštátne a vždy sa jednotlivé stanice pripájali do vysielania. Takže jednak prispievali svojimi programami a jednak preberali programy. Bratislava sa zúčastňovala asi 1/3 podielom na vysielaní. Rádiožurnál teda pripravil takéto podmienky, aby zriadil orchestre a stanovil samozrejme isté racionálne rozdelenie z hľadiska rádiožurnálu celkom pochopiteľné. Takže v Prahe dal povolenie alebo pokyn na 26 členný orchester a určil mu úlohu zameriavať sa na symfonický repertoár poskytovaný Českou filharmoniou v tom slova zmysle, že by ju doplňal. Ďalej, Brno malo 26 členný orchester s úlohou zameriavať sa na symfonickú populárnu hudbu. Bratislava mala stanovený počet 18 členov orchestra a úloha bola zameriavať sa na populárnu hudbu a operety. Prečo populárnu hudbu a operety? Tu bola známa dobrá opereta, bol tu Oskar Nedbal a tak bolo celkom logické, že táto úloha pripadla bratislavskému orchestru.
2: Pavol Zelenaj pritom upozorňuje na mimoriadne dôležitú vec, ktorá je pre rozhlasových symfonikov kľúčová. Nie je to len o koncertovaní pred publikom, ale predovšetkým o nahrávaní pôvodnej slovenskej hudby do rozhlasového archívu.
4: Ak symfonickú hudbu mali nahrávať v Prahe a v Brne, tu už bol Alexander Mojzes, ktorý sa zo štúdie vrátil z Prahy a slovenská vážna, teda symfonická hudba, takto nemala vlastné teleso. A je známe, že tvorba veľmi záleží a závisí od toho, aké možnosti interpretácie má, ako si autor môže prísť k orchestru, vypočuť si to, čo napíše. Takže tu nastal boj o to, aby tento orchester bol väčší, lebo 18 členný symfonický orchester, no keď Praha mala vtedy 26, tento boj o rozšírenie orchestra trval dlhé roky.
2: Začínajúci orchester si však podobne ako celé nové médium musel postupne zvykať na novú techniku. S prichádzajúcimi mikrofonickými a nahrávacími technológiami sa hudobníci museli doslova učiť pracovať.
4: Tá technika bola vo vývine a samozrejme, že v priebehu toho vývinu rozhlas sa zmocňoval ako prvý tých výdobytkov techniky. Ako prvý sa vyskytol tu tzv. Blattnerfón. Praha cestovala s tým, teda pražskí redaktori cestovali s tým po republike a nahrávali aktuálne veci, reči politikov, možno aj nejakú hudbu, ale proste to na vysielanie v Bratislave nebolo ani k dispozícii a ani to nebola nejaká veľká kvalita. Blattner von pracoval na princípe magnetického záznamu zvuku, teda tak jak magnetofón, ale sa nahrávalo nie na pásku, ale na drôt. Ďalší takýto zápis bol tzv. Zápis mäkký, alebo zápis do mäkkých platní. Mäkké platne boli zhotovené vlastne tak, že na kotúči kovovom, nejakého ľahkého kovu, alumínieho, bola ako nastriekaná taká vrstva, akoby laková. Do tohoto laku sa rýli drážky ihlou, špeciálnou ricou, tak ako sa rýli vlastne aj do vosku, keď sa zhotovovali platne normálne matrice.
2: Dnes môžu návštevníci Slovenského rozhlasu vidieť a počuť orchester na jeho pravidelných abonentných koncertoch vo Veľkom štúdiu. Aj táto krásna tradícia trvá už takmer 100 ročí. Opäť Vladimír Draxler.
3: V novembri 1942 pod taktovkou pána Babuška začali teda s koncertmi a založila sa vlastne tradícia každotýždenných piatkových koncertov, na ktorú potom vlastne neskôr nadviazala Slovenská filharmónia. Dá sa povedať, že vlastne ten rozhlasový orchester už symfonický plnil funkciu vlastne národného symfonického orchestra.
2: Mien, ktoré sa vystriedali s dirigentskou paličkou pred našim symfonickým orchestrom, bolo neúrekom. Jednou z najvýznamnejších osobností bol určite šéf-dirigent Ondrej Lenárt. Táto legenda slovenskej hudby tvrdí, že niekedy treba byť na profesionálnych hráčov aj prísny. Výsledok potom vysoko pred či očakávania.
5: Spomínam si na výrok Herberta von Karajana, ktorý, keď sa ho pýtali, ako sa díva na demokraciu v orchestri. On hovorí tak, ak chcete hovoriť o symfonickom orchestri a o demokracii, tak na to rýchlo zabudnite. Tam vládne prísna diktatúra. Tam musí každý hrať toto, čo mu daný skladateľ napísal. On si nemôže vymýšľať. On si nemôže hrať podľa seba, že ja to mám tak.
2: O tom, že orchester reprezentuje krajinu na najvyššej úrovni a všetci hráči cítia za svoj výkon obrovskú zodpovednosť, hovorí opäť maestro Ondrej Lenárt.
5: Každý ide s to svojou kožou na trh a vy si neviete predstaviť, keď urobiť nejaký hráč kiks, jak to jeho bolí. On proste to nedá na sebe cítiť, len naraz vidíte, že zbledol. A teraz si ešte predstavte, že by ten dirigent začal gániť po ňom, tak ste skončili. Celý orchester sa rozloží, pretože, jak sa ho tomu hovorí, bača odišiel a ovečky sa rozsypali.
2: Jedným z najvýznamnejších súčasných dirigentských mien spojených s naším orchestrom je Adrián Kokoš. Okrem pôvodnej tvorby, ktorú nahráva a koncertuje s ňou, účinkoval s orchestrom aj s najväčšími domácimi či svetovými hviezdami. Spomeňme Miroslava Žbírku, Jona Andersona zo skupiny Yes, či Briana Maya zo slávnej skupiny Queen. Adrián Kokoš tvrdí, že tak ako má maliar či spisovateľ svoj nezameniteľný rukopis, týka sa to aj dirigentov a ich orchestra.
6: Určite áno, každý jeden dirigent má svoj rukopis a čo sa týka toho počúvania. A ja keď buď som v aute alebo doma, keď si zapnem rádio, tak nie, že to nerad počúvam, ja to samozrejme rád počúvam a veľmi sa z toho teším, že to vzniklo niečo také pekné, ale stále si poviem, ej, tam to mohlo byť ešte trošku lepšie, proste to je taká profesionálna deformácia, čo nikto iný nepočuje, ale tiež sa musím naučiť počúvať svoje výtvory.
2: Palička sa v rukách dirigenta mení na akési kúzelné žezlo.
6: Je to kúzelnícka palička. Tá palička dokáže krásne veci, ale dokáže aj zmiasť hudobníkov. Čiže treba byť stále v strehu a treba byť dobre pripravený, lebo keď dirigent nie je pripravený, tak môže mať akúkoľvek kúzelnícku paličku, nepomôže mu to. Mne sa napríklad niektorí pýtajú, keď ma vidia v nejakých médiách, záznamy našich koncertov, tak ja raz tú paličku si odložím a potom zase ju zoberiem. Minule mi prišla taká SMS-ka, že jeden môj známy, že Adrián, povedz mi, že prečo tú bakuľu odkladáš? Niekedy. Na to neviem jednoznačne odpovedať, ale je to taký môj pocit, že od daného diela alebo danej skladby alebo danej piesne, ktorú robím, tak niekedy mám taký pocit sebe, že dám tú paličku dole a proste snažím sa ukázať možno inak tú emóciu rukou, čo s tou paličkou nedokážem. Ja osobne. Takže je to o tej emócii.
2: Poďme si však samotný symfonický orchester rozobrať na súčiastky aspoň obrazne. Pomôže nám v tom opäť dirigent Ondrej Lenárt.
5: Je tam zoskupené, my tomu hovoríme sláčikové nástroje, dýchové nástroje, plechové nástroje, drevené a bicie nástroje. Ja to nazvem, jak keď sa dívate na dúhu. To je otázka farebnosti.
2: Pristavme sa priamo pri hudobníkoch, bez ktorých by to nešlo. Vedúci skupiny Trúbok, Marek Bielik, je s orchestrom spojený už dlhé roky, hoci na to, ako sám hovorí, nemal celkom genetické predpoklady.
7: Nemal som také rodinné zázemie, že by moji rodičia hrali na trúbku, alebo vôbec, že by boli muzikanti. Tak ja som sa len pohyboval v tom prostredí, že u nás v dedine bola dýchová hudba. Mne to veľmi teda učarovalo a keď som chytil trúbku do rúk, tak aj s mojim bratom sme to skúšali. Postupne sme sa dostali do detskej dýchovej hudby, až som sa rozhodol pre štúdium na konzervatóriu. Prišla vysoká škola, zamestnal som sa tu v symfonickom orchestri týždeň pred mojou svadbou. Moja manželka je huslistka, učí husle. Naše 4 deti takisto prešli jej rukami. Dodnes sú aktívni hudobníci, takže vieme sa pobaviť aj odborne, či sa nám niečo páči, nepáči. Už si vieme vytvoriť aj názor na nejakú tú hudobnú produkciu.
2: Účinkovanie v symfonickom orchestri, to sú síce krásne, ale často aj fyzicky a psychicky vyčerpávajúce emócie, hovorí Štefan Filas, koncertný majster prvých huslí.
8: Niekedy jej sa aj zaspať nedá. Ja ešte večer po koncerte, keď zaspávam, častokrát prežívam tie momenty tak čerstvo, ako keby som to znovu hral. Tak jak futbalista si asi prinesie domov zranenie, alebo svalovicu, alebo čo, tak u nás muzikantov tá hudba ostáva stále živá v hlave, ešte sa to prenáša, ešte to počujem.
2: Skvelým hudobníkom je aj klarinetista Roland Ševčík, ktorý mal zasa k hudbe od malička blízko práve vďaka rodinnému zázemiu.
9: Ja som mal to šťastie, že moja matka bola tiež hudobníčka a chcela mať zo svojich synov hudobníkov, takže ona vlastne v nás tak nejak od malička zažala tú víziu, že budeme hudobníkmi a to, že padla voľba na klarinet, trošku pragmatické rozhodnutie v tom bolo, že v danom prostredí na danej, vtedy sa to volalo, že LŠU, ľudová škola umenia, že bol učiteľ klarinetu, voči ktorému rodičia mali toľko dôvery, že nás teda dali, aj brat potom išiel rovnakou cestou, že sme začali študovať hru na klarinete.
2: Marian Hlásny, huslista a člen skupiny druhých huslí, je takisto dôležitou súčasťou nášho telesa. S úsmevom tvrdí, že vrcholové umenie je často porovnateľné so športovým výkonom.
10: Najťažšie sa rozcvičujú prsty, keď je zima. Keď sú stúhnuté, skrehnuté zo zimy, keď sa príde, vtedy skutočne to ani nejde. Treba prísť skôr, sa troška rozmraziť.
2: Dôležitosť tímu a kolektívneho ducha prizvukuje aj maestro Ondrej Lenárt.
5: Preto je tých skúšok pre takým koncertom alebo pre náhravku dosť veľa, aby si ľudia zvykli na seba, čo hráme, jak hráme. Jeden druhý sa musí počúvať a sme v rozhlase, tak vám poviem, že zásadná vec je tá, že mikrofón neoklamete. Každá chyba je tam počuť. A ja vďaka práve práci v rozhlase ma naučila akéhosi perfekcionalizmu, že som neúprosný v tomto, mne každá chyba strašne vadí. Preto hovorím o tom slove diktatúra nie v zlom slova zmysle, ale tam skutočne musí vládnuť disciplína. Pretože ak by nevládla disciplína, tak tá súhra to je chaos.
2: Život v orchestri je samozrejme aj o zábave a príhodách zo zákulisia, ktoré nie sú vždy len upeté a čisto umelecké. Na jednu veselu si spomenul Ivan Tvrdík, koncertný majster skupiny violončiel.
11: Zrazu tak idem a pozerám, že frak som si zobral a topánky som si nemohol nájsť. No už bolo dosť hodín, tak už čo teraz? Tak som to zvažoval, že mám ísť bosý na to javisko a tak som mal také tenisky čierne, tak fraku som si dal tenisky. A už tak hráme a pán dirigent už sa ponára do tej skladby a zrazu tak na mňa pozrel, spustil oči, zbadal, že mám tenisky čierne. Tak skoro mu palička vypadla z ruky, sa na mňa tak pozrel, ja na ňo tak vyčítavo, že no, čo mám robiť. Tak sme to dohrali a už kamarát, čo mi omylom zobral, už ma po prestávke čakal mojimi topánkami.
2: Otázkou zostáva, či symfonici počúvajú hudbu aj mimo pódia vo svojom voľnom čase. Ak áno, tak akú? Odpoveda violončelista Ivan Tvrdík.
11: Z každého súdka ja rozlišujem hudbu na dobrú a zlú. A keď je niečo kvalitné, tak to sa dá počúvať. Pink Floyd, Deep Purple. S Johnom Lordom sme mali tu dva koncerty. Zakladateľ Deep Purple. Aj som tam mal nejaké solo, aj som sa s ním rozprával. Samozrejme, pre mňa to bola veľká česť a veľký rešpekt, lebo to sú ľudia, ktorí niečo znamenajú, už nežije, ale mám veľký zážitok.
2: A na záver sa pochváľme aj samotným nástrojovým obsadením. Huslista Marian Hlásny drží počas hrania v rukách doslova muzeálny a nesmierne vzácny exponát.
10: 1928, ešte im do stovky niečo chýba. Rád na ne hrám, lebo sú to naozaj dobré husle a pomáhajú aj k interpretácii samozrejme. Hrám na ne už tu na som na konkurze na ne hral.
2: Veríme, že Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s nami bude aj v tej druhej rozhlasovej storočnici a že bude naďalej rozdávať radosť, emócie a prinášať tú najkrajšiu hudbu. Aj keď pre jeho protagonistov sú to za nástrojmi často iné emócie než pre nás divákov a poslucháčov. Uzatvára Ondrej Lenárt.
5: Vy vnímate, že ľudia aplatujú aplaudujú, ale ste stále vo svete úplnej, kde si inde. Po koncerte ja chcem mať ticho. Prídem domov, rodina sa trošku povypituje hore-dole a ja si sadnem do svojej miestnosti a rekapitulujem si všetko. Je to strašne kruté a strašne bolestivé.
0: Dnešnú časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš. O mesiac sa pristavíme pri narodeninách našej mladšej sestry televízie, ktorá v tomto roku oslavuje 70.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.

Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Slovensko je možno ďaleko, ale správy z domova sú na dosah. Spravodajský blog magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu TASR a Telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko podporilo vyhlásenie za bezpečnú plavbu cez Hormuz. Podpísali sme dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Európskej únii sme ponúkli svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Slovensko sa spolu s ďalšími 78 štátmi a inštitúciami pripojilo k vyhláseniu za obnovenie bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv. Signatári podporili rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a žiadajú prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom bez nezákonných poplatkov či podmienok. Medzinárodná námorná organizácia v auguste upozornila, že v oblasti zostávalo až 400 lodí s približne 6000 námorníkmi. Slovensko podpísalo v Štrasburgu dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Riešiť má odškodnenie za škody spôsobené vojnou rozpútanou Ruskom. Dohovor vytvára právny základ pre vznik nezávislej komisie, ktorá bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd a újmy. Vláda podpis schválila začiatkom septembra, no pred ratifikáciou ho ešte musí odobriť parlament. Dohovor zatiaľ podpísalo 39 štátov a Európska únia. Slovensko chce v únii využiť svoje skúsenosti s púzdrením a testovaním čipov. Ministerka Denisa Saková na Rade Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli uviedla, že Európa napriek investíciám za 53 miliard eur stále zaostáva vo výrobe polovodičov. Únia preto pripravuje nový zákon o čipoch a chce podporiť investície, inovácie a aj zmenu verejného obstarávania. Slovensko vidí priestor najmä vďaka svojmu know-how a dodávateľským reťazcom v automobilovom priemysle. Generálna prokuratúra potvrdila, že polícia aj Bratislavská krajská prokuratúra postupovali pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine v súlade so zákonom. Preskúmala prípady stíhačiek MiG-29 systémov KUB aj ďalších rozhodnutí, pričom ponechala v platnosti zastavenie trestného stíhania. Premiér Robert Fico následne ostro kritizoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku a avizoval zásahy do fungovania prokuratúry. Prokurátor sa ohradil voči premiérovým výrokom a varoval, že podobná rétorika môže mať nebezpečné následky. Slovenský plynárenský priemysel rokuje o dodávkach plynu z Alžírska a Azerbajdžanu, ktoré by čiastočne nahradili ruský plyn. Zvažuje aj dovoz zemného plynu v skvapalnenej podobe od viacerých dodávateľov. Pre slovenské domácnosti sa ceny v roku 2027 výrazne meniť nemajú, keďže SPP plyn na toto obdobie nakúpil. Vysoké ceny by sa však mohli prejaviť v regulovaných cenách v roku 2028 a vo firmách skôr. Na Slovensku vznikla Slovenská komora auditorov umelej inteligencie. Chce podporiť bezpečné, etické a transparentné využívanie AI. Komora má vytvárať odborné zázemie, štandardizovať auditorské postupy a zvyšovať odbornú spôsobilosť v tejto oblasti. Jej prezidentom sa stal Marian Mikolášik. Komora chce zároveň vstupovať do odbornej diskusie o regulácii auditov umelej inteligencie. Slovensko sa môže pochváliť dvoma zlatými medailami z významných medzinárodných šampionátov. Cyklistka Viktória Chladoňová sa v Montreale stala majsterkou sveta v pretekoch žien do 23 rokov a získala dúhový dres. Zlato vybojovali aj kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji. V tímovej súťaži 3x1 triumfovali pred domácimi Taliankami a Francúzskami.
0: Téma dňa.
1: Európska únia chce vyrábať viac vlastných čipov, pomôcť firmám rásť a znížiť závislosť od dodávok zo zahraničia. Únijní ministri rokovali v rámci Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli o tom, ako spomínané ciele pretaviť do pravidiel, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Rokovania zhrnie Karolina Kučerová.
2: Európske firmy čelia drahým energiám, silnej konkurencii zo zahraničia aj náročnejšiemu prístupu k investíciám. Brusel preto hľadá spôsob, ako domáci priemysel podporiť a firmám uľahčiť rast. Eurokomisárka pre konkurencieschopnosť Tereza Riberová.
3: Vieme, že európske hospodárstvo má svoje silné stránky. Únia je významná priemyselná veľmoc a našim cieľom je vytvárať firmám perspektívne prostredie. Zároveň ale musíme čeliť výzvam, ktoré na nás čakajú.
2: Európska únia chce okrem iného posilniť domácu výrobu. Napríklad pokiaľ ide o polovodiče, teda čipy. Tie sú nevyhnutné pre autá aj nové technológie. A hoci Európa patrí k tým pokročilejším, pri čipoch je odkázaná na dodávky zo zahraničia, hovorí ministerka pre ekonomické záležitosti Nemecka Katarína Reiche.
4: Konkurencieschopnosť a sila musia vychádzať z technológií. Musíme zvládať výrobu polovodičov. Čipy sú nevyhnutné pre zavádzanie priemyselnej umelej inteligencie aj riadenie digitálnych energetických sietí. Moderný život bez čipov je nepredstaviteľný.
2: Ministri preto diskutovali o Európskom akte o čipoch 2.0. Pri prvom zákone Brusel podporil budovanie kapacít na ich výrobu. Teraz chce zabezpečiť aj tom, aby si európske čipy našli zákazníkov. Prvý zákon o čipoch podľa slovenskej ministerky hospodárstva Denisy Sakovej totiž nepriniesol očakávané výsledky.
5: Budeme musieť niečo robiť aj na tej dopytovej stránke, to znamená, malo by prísť k nejakým zmenám v procesoch verejného obstarávania, nejakým inovatívnym prístupom.
2: Kľúčové podľa ministrov je, aby sa znížilo administratívne zaťaženie pre firmy. Inými slovami, ak sa už zavádzajú nové pravidlá, nech to je bez zbytočnej byrokracie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sa každý mesiac pravidelne venujeme stému výročiu Slovenského rozhlasu. Nezameniteľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou rozhlasovej storočnice je aj náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Práve tomuto telesu sa venuje Roman Bomboš.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu počúvame v mnohých legendárnych rozhlasových zvučkách, v slovenských aj v zahraničných filmoch. Vidíme ho na slavnostných koncertoch a len pred pár týždňami odohral prekrásny koncert slovenskej impresie v Čutkovskej doline, ktorým sme si takisto pripomenuli 100 rokov rozhlasového vysielania. Poďme však celkom na začiatok, ako sa vlastne toto špičkové hudobné teleso rodilo. Viac nám povie rozhlasový historik Vladimír Draxler.
3: 3. októbra 1926 sa uskutočnil prvý prenos zo Slovenského národného divadla. Dirigoval vtedy Zdenek Folprecht túto operu, ktorou sa začala celá séria operných prenosov. Môžeme povedať, že to nebolo náhodou, pretože riaditeľom Národného divadla bol vtedy hudobný skladateľ Oskar Nedbal, ktorý mal veľmi dobrý vzťah k rozhlasu. Mimochodom už v roku 1925, keď bolo Slovenské národné divadlo, teda opera Národného divadla na zájazde v Prahe, už vtedy účinkovala v pražskom rozhlase za zaujímavých okolností. Oskar Nedbal sa stal vlastne zároveň šéfom spolu s Milošom Rupeltom, prvým šéfom hudobného vysielania v Bratislave.
2: Hudbe v rozhlasovom vysielaní a samotnému orchestru sa intenzívne venoval aj hudobný odborník Pavol Zelenaj, ktorý si na úplné začiatky nášho orchestra spomínal takto.
4: Vysielanie v tých časoch, tých začiatkoch fungovalo tak, že vlastne sa vysielalo, dá sa povedať, celoštátne a vždy sa jednotlivé stanice pripájali do vysielania. Takže jednak prispievali svojimi programami a jednak preberali programy. Bratislava sa zúčastňovala asi 1/3 podielom na vysielaní. Rádiožurnál teda pripravil takéto podmienky, aby zriadil orchestre a stanovil samozrejme isté racionálne rozdelenie z hľadiska rádiožurnálu celkom pochopiteľné. Takže v Prahe dal povolenie alebo pokyn na 26 členný orchester a určil mu úlohu zameriavať sa na symfonický repertoár poskytovaný Českou filharmoniou v tom slova zmysle, že by ju doplňal. Ďalej, Brno malo 26 členný orchester s úlohou zameriavať sa na symfonickú populárnu hudbu. Bratislava mala stanovený počet 18 členov orchestra a úloha bola zameriavať sa na populárnu hudbu a operety. Prečo populárnu hudbu a operety? Tu bola známa dobrá opereta, bol tu Oskar Nedbal a tak bolo celkom logické, že táto úloha pripadla Bratislavskému orchestru.
2: Pavol Zelenaj pritom upozorňuje na mimoriadne dôležitú vec, ktorá je pre rozhlasových symfonikov kľúčová. Nie je to len o koncertovaní pred publikom, ale predovšetkým o nahrávaní pôvodnej slovenskej hudby do rozhlasového archívu.
4: Ak symfonickú hudbu mali nahrávať v Prahe a v Brne, tu už bol Alexander Mojzes, ktorý sa zo štúdie vrátil z Prahy a slovenská vážna, teda symfonická hudba, takto nemala vlastné teleso. A je známe, že tvorba veľmi záleží a závisí od toho, aké možnosti interpretácie má, ako si autor môže prísť k orchestru, vypočuť si to, čo napíše. Takže tu nastal boj o to, aby tento orchester bol väčší, lebo 18 členný symfonický orchester, no keď Praha mala vtedy 26, tento boj o rozšírenie orchestra trval dlhé roky.
2: Začínajúci orchester si však podobne ako celé nové médium musel postupne zvykať na novú techniku. S prichádzajúcimi mikrofonickými a nahrávacími technológiami sa hudobníci museli doslova učiť pracovať.
4: Tá technika bola vo vývine a samozrejme, že v priebehu toho vývinu rozhlas sa zmocňoval ako prvý tých výdobytkov techniky. Ako prvý sa vyskytol tu tzv. Blattnerfón. Praha cestovala s tým, teda pražskí redaktori cestovali s tým po republike a nahrávali aktuálne veci, reči politikov, možno aj nejakú hudbu, ale proste to na vysielanie v Bratislave nebolo ani k dispozícii a ani to nebola nejaká veľká kvalita. Blattner von pracoval na princípe magnetického záznamu zvuku, teda tak jak magnetofón, ale sa nahrávalo nie na pásku, ale na drôt. Ďalší takýto zápis bol tzv. Zápis mäkký, alebo zápis do mäkkých platní. Mäkké platne boli zhotovené vlastne tak, že na kotúči kovovom, nejakého ľahkého kovu, alumínieho, bola ako nastriekaná taká vrstva, akoby laková. Do tohoto laku sa rýli drážky ihlou špeciálnou ricou, tak ako sa rýli vlastne aj do vosku, keď sa zhotovovali platne normálne matrice.
2: Dnes môžu návštevníci Slovenského rozhlasu vidieť a počuť orchester na jeho pravidelných abonentných koncertoch vo Veľkom štúdiu. Aj táto krásna tradícia trvá už takmer storočie. Opäť Vladimír Draxler.
3: V novembri 1942 pod taktovkou pána Babuška začali teda s koncertmi a založila sa vlastne tradícia každotýždenných piatkových koncertov, na ktorú potom vlastne neskôr nadviazala Slovenská filharmónia. Dá sa povedať, že vlastne ten rozhlasový orchester už symfonický plnil funkciu vlastne národného symfonického orchestra.
2: Mien, ktoré sa vystriedali s dirigentskou paličkou pred našim symfonickým orchestrom, bolo neúrekom. Jednou z najvýznamnejších osobností bol určite šéf-dirigent Ondrej Lenárt. Táto legenda slovenskej hudby tvrdí, že niekedy treba byť na profesionálnych hráčov aj prísny. Výsledok potom vysoko pred či očakávania.
5: Spomínam si na výrok Herberta von Karajana, ktorý, keď sa ho pýtali, ako sa díva na demokraciu v orchestri. On hovorí tak, a chcete hovoriť o symfonickom orchestri a o demokracii, tak na to rýchlo zabudnite. Tam vládne prísna diktatúra. Tam musí každý hrať toto, čo mu daný skladateľ napísal. On si nemôže vymýšľať. On si nemôže hrať podľa seba, že ja to mám tak.
2: O tom, že orchester reprezentuje krajinu na najvyššej úrovni a všetci hráči cítia za svoj výkon obrovskú zodpovednosť, hovorí opäť maestro Ondrej Lenárt.
5: Každý ide s to svojou kožou na trh a vy si neviete predstaviť, keď urobiť nejaký hráč kiks, jak to jeho bolí. On proste to nedá na sebe cítiť, len naraz vidíte, že zbledol. A teraz si ešte predstavte, že by ten dirigent začal gániť po ňom, tak ste skončili. Celý orchester sa rozloží, pretože, jak sa ho tomu hovorí, bača odišiel a ovečky sa rozsypali.
2: Jedným z najvýznamnejších súčasných dirigentských mien spojených s naším orchestrom je Adrián Kokoš. Okrem pôvodnej tvorby, ktorú nahráva a koncertuje s ňou, účinkoval s orchestrom aj s najväčšími domácimi či svetovými hviezdami. Spomeňme Miroslava Žbírku, Jona Andersona zo skupiny Yes, či Briana Maya zo slávnej skupiny Queen. Adrián Kokoš tvrdí, že tak ako má maliar či spisovateľ svoj nezameniteľný rukopis, týka sa to aj dirigentov a ich orchestra.
6: Určite áno, každý jeden dirigent má svoj rukopis a čo sa týka toho počúvania. A ja keď buď som v aute alebo doma, keď si zapnem rádio, tak nie, že to nerad počúvam, ja to samozrejme rád počúvam a veľmi sa z toho teším, že to vzniklo niečo také pekné, ale stále si poviem, ej, tam to mohlo byť ešte trošku lepšie, proste to je taká profesionálna deformácia, čo nikto iný nepočuje, ale tiež sa musím naučiť počúvať svoje výtvory.
2: Palička sa v rukách dirigenta mení na akési kúzelné žezlo.
6: Je to kúzelnícka palička. Tá palička dokáže krásne veci, ale dokáže aj zmiasť hudobníkov. Čiže treba byť stále v strehu a treba byť dobre pripravený, lebo keď dirigent nie je pripravený, tak môže mať akúkoľvek kúzelnícku paličku, nepomôže mu to. Mne sa napríklad niektorí pýtajú, keď ma vidia v nejakých médiách záznamy našich koncertov, tak ja raz tú paličku si odložím a potom zase ju zoberiem. Minule mi prišla taká SMS-ka, že jeden môj známy, že Adrián, povedz mi, že prečo tú bakuľu odkladáš? Niekedy. Na to neviem jednoznačne odpovedať, ale je to taký môj pocit, že od daného diela alebo danej skladby alebo danej piesne, ktorú robím, tak niekedy mám taký pocit sebe, že dám tú paličku dole a proste snažím sa ukázať možno inak tú emóciu rukou, čo s tou paličkou nedokážem, ja osobne. Takže je to o tej emócii.
2: Poďme si však samotný symfonický orchester rozobrať na súčiastky aspoň obrazne. Pomôže nám v tom opäť dirigent Ondrej Lenárt.
5: Je tam zoskupené, my tomu hovoríme, sláčikové nástroje, dýchové nástroje, plechové nástroje, drevené a bicie nástroje. Ja to nazvem, jak keď sa dívate na dúhu. to je otázka farebnosti.
2: Pristavme sa priamo pri hudobníkoch, bez ktorých by to nešlo. Vedúci skupiny Trúbok, Marek Bielik, je s orchestrom spojený už dlhé roky, hoci na to, ako sám hovorí, nemal celkom genetické predpoklady.
7: Nemal som také rodinné zázemie, že by moji rodičia hrali na trúbku, alebo vôbec, že by boli muzikanti. Tak ja som sa len pohyboval v tom prostredí, že u nás v dedine bola dychová hudba. Mi to veľmi teda učarovalo a keď som chytil trúbku do rúk, tak aj s mojim bratom sme to skúšali. Postupne sme sa dostali do detskej dychovej hudby, až som sa rozhodol pre štúdium na konzervatóriu. Prišla vysoká škola, zamestnal som sa tu v symfonickom orchestri týždeň pred mojou svadbou. Moja manželka je huslistka, učí husle. Naše štyri deti takisto prešli jej rukami. Dodnes sú aktívni hudobníci, takže vieme sa pobaviť aj odborne, či sa nám niečo páči, nepáči. Už si vieme vytvoriť aj názor na nejakú tú hudobnú produkciu.
2: Účinkovanie v symfonickom orchestri, to sú síce krásne, ale často aj fyzicky a psychicky vyčerpávajúce emócie, hovorí Štefan Filas, koncertný majster prvých huslí.
8: Niekedy jej sa aj zaspať nedá. Ja ešte večer po koncerte, keď zaspávam, častokrát prežívam tie momenty tak čerstvo, ako keby som to znovu hral. Tak jak futbalista si asi prinesie domov zranenie, alebo svalovicu, alebo čo, tak u nás muzikantov tá hudba ostáva stále živá v hlave, ešte sa to prenáša, ešte to počujem.
2: Skvelým hudobníkom je aj klarinetista Roland Ševčík, ktorý mal zasa k hudbe od malička blízko práve vďaka rodinnému zázemiu.
9: Ja som mal to šťastie, že moja matka bola tiež hudobníčka a chcela mať zo svojich synov hudobníkov, takže ona vlastne v nás tak nejak od malička zažala tú víziu, že budeme hudobníkmi a to, že padla voľba na klarinet, trošku pragmatické rozhodnutie v tom bolo, že v danom prostredí na danej, vtedy sa to volalo, že LŠU, ľudová škola umenia, že bol učiteľ klarinetu, voči ktorému rodičia mali toľko dôvery, že nás teda dali, aj brat potom išiel rovnakou cestou, že sme začali študovať hru na klarinete.
2: Marian Hlásny, huslista a člen skupiny druhých huslí, je takisto dôležitou súčasťou nášho telesa. S úsmevom tvrdí, že vrcholové umenie je často porovnateľné so športovým výkonom.
10: Najťažšie sa rozcvičujú prsty, keď je zima. Keď sú stúhnuté, skrehnuté zo zimy, keď sa príde, vtedy skutočne to ani nejde. Treba prísť skôr, sa troška rozmraziť.
2: Dôležitosť tímu a kolektívneho ducha prizvukuje aj maestro Ondrej Lenárt.
5: Preto je tých skúšok pre takým koncertom alebo pre náravko dosť veľa, aby si ľudia zvykli na seba, čo hráme, jak hráme. Jeden druhý sa musí počúvať a sme v rozhlase, tak vám poviem, že zásadná vec je tá, že mikrofón neoklamete. Každá chyba je tam počuť. A ja vďaka práve práci v rozhlase ma naučila akéhosi perfekcionalizmu, že som neúprosný v tomto. Mne každá chyba strašne vadí. Preto hovorím o tom slove diktatúra nie v zlom slova zmysle, ale tam skutočne musí vládnuť disciplína. Pretože ak by nevládla disciplína, tak tá súhra to je chaos.
2: Život v orchestri je samozrejme aj o zábave a príhodách zo zákulisia, ktoré nie sú vždy len upeté a čisto umelecké. Na jednu veselu si spomenul Ivan Tvrdík, koncertný majster skupiny violončiel.
11: Zrazu tak idem a pozerám, že frak som si zobral a topánky som si nemohol nájsť. No už bolo dosť hodín, tak už čo teraz? Tak som to zvažoval, že mám ísť bosý na to javisko a tak som mal také tenisky čierne, tak fraku som si dal tenisky. A už tak hráme a pán dirigent už sa ponára do tej skladby a zrazu tak na mňa pozrel, spustil oči, zbadal, že mám tenisky čierne. Tak skoro mu palička vypadla z ruky, sa na mňa tak pozrel, ja na ňo tak vyčítavo, že no, čo mám robiť asi. Tak sme to dohrali a už kamera, čo mi omylom zobral, už ma po prestávke čakal mojimi topánkami.
2: Otázkou zostáva, či symfonici počúvajú hudbu aj mimo pódia vo svojom voľnom čase. Ak áno, tak akú? Odpoveda violončelista Ivan Tvrdík.
11: Z každého súdka ja rozlišujem hudbu na dobrú a zlú. A keď je niečo kvalitné, tak to sa dá počúvať. Pink Floyd, Deep Purple. S Johnom Lordom sme mali tu dva koncerty. Zakladateľ Deep Purple. Aj som tam mal nejaké solo, aj som sa s ním rozprával. Samozrejme, pre mňa to bola veľká česť a veľký rešpekt, lebo to sú ľudia, ktorí niečo znamenajú, už nežije, ale mám veľký zážitok.
2: A na záver sa pochváľme aj samotným nástrojovým obsadením. Huslista Marian Hlásny drží počas hrania v rukách doslova muzeálny a nesmierne vzácny exponát.
10: 1928, ešte im do stovky niečo chýba. Rád na ne hrám, lebo sú to naozaj dobré husle a pomáhajú aj k interpretácii samozrejme. Hrám na ne už tu na som na konkurze na ne hral.
2: Veríme, že Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s nami bude aj v tej druhej rozhlasovej storočnici a že bude naďalej rozdávať radosť, emócie a prinášať tú najkrajšiu hudbu. Aj keď pre jeho protagonistov sú to za nástrojmi často iné emócie než pre nás divákov a poslucháčov. Uzatvára Ondrej Lenárt.
5: Vy vnímate, že ľudia aplaudujú, ale ste stále vo svete úplne desi inde. Po koncerte ja chcem mať ticho. Prídem domov, rodina sa trošku povypituje hore dole a ja si sadnem do svojej miestnosti a rekapitulujem si všetko. Je to strašne kruté a strašne bolestivé.
0: Dnešnú časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš. O mesiac sa pristavíme pri narodeninách našej mladšej sestry televízie, ktorá v tomto roku oslavuje 70.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa, ako dopadli slovenskí žiaci v testovaní PISA 2025. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. A hovoriť budeme aj o umelej inteligencii. Nech sa vám príjemne počúva. U 8. septembra zažila Bratislava svoj deň slávy. Stala sa jedným z dvoch miest v Európe, kde Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavila výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Viac povie Iveta Michalíková.
1: Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
1: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú dobré aj zlé správy. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemá nemusí byť našim osudom. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
3: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
1: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera počiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podalo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornel Feldvári.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účinne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách, proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Ivona Niko-Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Woman Changing the World v kategórii média. Ako zistil Martin Haraj, v posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom je kniha, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023.
4: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023. Ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa aj pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
5: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný?
4: Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek, vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme staršie, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
5: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
4: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné, aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
5: Spomínali sme vašu publikáciu, volám sa AI. Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami alebo s nejakou kritikou vedcov alebo odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
4: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. Ak som to začala komunikovať, no a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vykladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou Ivon Niko-Vávrová.

0: No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokazím.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa, ako dopadli slovenskí žiaci v testovaní PISA 2025. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. A hovoriť budeme aj o umelej inteligencii. Nech sa vám príjemne počúva. U 8. septembra zažila Bratislava svoj deň slávy. Stala sa jedným z dvoch miest v Európe, kde Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavila výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Viac povie Iveta Michalíková.
1: Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky, sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
1: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú dobré aj zlé správy. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
3: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k takzvanému vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a z hora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.

0: Jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera počiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: V týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianskym disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v Strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo vidieť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Ivona Niková-Vrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Woman Changing the World v kategórii Média. Ako zistil Martin Haraj, v posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom je kniha, volám sa AI. Rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023.
4: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023. Ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa aj pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
5: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný?
4: Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek, vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
5: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
4: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné, aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí a administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvíja.
5: Spomínali sme vašu publikáciu, volám sa AI. Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami alebo s nejakou kritikou vedcov alebo odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
4: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. Ak som to začala komunikovať, no a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou Ivon Nikovávrová.

0: No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa, ako dopadli slovenskí žiaci v testovaní PISA 2025. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. A hovoriť budeme aj o umelej inteligencii. Nech sa vám príjemne počúva. U 8. septembra zažila Bratislava svoj deň slávy. Stala sa jedným z dvoch miest v Európe, kde Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavila výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Viac povie Iveta Michalíková.
1: Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky, sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
1: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú dobré aj zlé správy. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
3: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k takzvanému vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a z hora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
1: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podalo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldvári.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách, proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života, dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Ivona Niková-Vrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Woman Changing the World v kategórii média. Ako zistil Martin Haraj, v posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom je kniha Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023.
4: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023. Ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa aj pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
5: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný?
4: Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek. Vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
5: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
4: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné, aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
5: Spomínali sme vašu publikáciu, volám sa AI. Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami alebo s nejakou kritikou vedcov alebo odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
4: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. Ak som to začala komunikovať, no a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejter, ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to písať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vykladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou Ivon Nikovávrová.

0: No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas. Keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz.